ჩვენთ. FM 93.5. FM 93.5. რადიო

0: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

ახლა კი 9:3 იმდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-222-454-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21. 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-935.
3: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგკო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

0: თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0212 233 935.
0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: იმოგზაურე წარსულში. FM 93.7-ზე დაბლოს.

Mike and it's the record.

ამინდი. გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები.
3: ფილიპსა FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქს შეხვდებიან. ოცნებას მოუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები ისევ შეაქვს. ამერიკამ რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე საშაღავათო პერიოდი გაახანგრძლივა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შვიდთვიანი განხილვის შემდეგ პირველად პროკურატურა ამტკიცებს, რომ დაიდენტიფიცირეს ნიღბიანი პროვოკატორები, ვინც ხალხს 4 ოქტომბერს ათონელის რეზიდენციასთან დახვდა და აქციის მონაწილეებს ღობის წაქცევისკენ მოუწოდებდა. თვეებია ბრალდებულები ამ პირების ვინაობის დადგენას ითხოვენ. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ არიან ეს ადამიანები, თუმცა ბრალდების მხარე ამ კითხვას უპასუხოდდოვებს. ვინ არის სამი ნიღბიანი, ვინც პროკურატურამ დააკავა? ეს არც ადვოკატებმა იციან. შემდეგ პროცესზე დასკვნით სიტყვას დაცვის ხარე იტყვის. იურისტები ამბობენ, რომ 10-ზე მეტმა მოწმემ ვერცერთი ბრალდებული ვერ ამოიცნო. საქმეში არდევს მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნა და არიციან, ვინ დააზიანა კამერები. არასაკმარისი მტკიცებულებები კი წის წესით გამამართლებელი განაჩენის საფუძველია. 5 თვე ამ ძიმე დიაგნოზის მქონე პაციენტები საპროცესო შეთანხმების მოლოდინში არიან. განსაშელი სკამზე მყოფმა რამდენიმე ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა და საპროცესო ითხოვა. პროკურატურა ჯერ ორგანიზატორების საქმეზე გადაწყვეტილებს ელოდებოდა, თუმცა ადვოკატები ამბობენ, რომ სახელმწიფო ბრალდება პასუხს ამ დრომდე არ ამბობს. მოვისმინოთ ხმები საქალაქო სასამართლოდან.
2: არის სხვადასხვა ეპიზოდები, არის 14 პირი, 12 პირი და სხვადასხვა ეპიზოდები არის. ამი ადამიანი, მათ შორის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების მიერ არის აღმოჩენილი და ბრალდებულია სხვა ეპიზოდებში ამ შემთხვევაში.
3: არც ერთი მოწმე კიდევ ერთხელ მინდა ცალსახაზე გავუსვა იმას, რომ არ უთითო ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფი პირების მათ რაიმე სახის ძალადობა ქონდებოს, ავტომატ ძალიან მარტო შეიძლება თქვა, რომ ბრალდების გამანდელი სიტყვა იყო ძალიან ზოგადი სახის და მას არ უთითებია სასამართლოს კოკოტ მტკიცებულებზე, რომელიც დაასრულდა ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფი პირების რეალურ ქმედებას. მოწმემა ისაუბრეს მათ განხორციელებულ ძალადობებს ქონდებებზე და ეს უთყვარი რომ მათ მიიღეს დაზიანებები, მოწმები ასე საუბრობდნენ ამ შემთხვევაში იმ პირობებზე თუ რა ხდებოდა აქციაზე ეს ვიდეო მასალებითაც ჩანს, თუმცა აქ ამ სასამართლოში სადაც ჩვენ ვიყავით, უნდა გაცემოთ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. ბრალდებული პირები, რომლებიც სასამართლო ხსტომაზე ისხენ საბრალდებო სკამზე, რა სახის ძალადობის ქმედება განახორციელეს, ისეთი რამაც გამოიწვია ის შედეგი, რასაც ბრალდებული ხარ საუბრობდა. ეს ფიქსირებული საქმეში არ არის.
4: თურმე ბრალდებულები, რომლებიც დღეს სასამართლოს ხდომის დარბაზში ისხდნენ კონკრეტული ბრალდებით და პატიმრობაში იმყოფებიან, არ აქვს მნიშვნელობა ისინი იღებდნენ თუ არა ძალადობრივ ქმედებებში მონაწილეობას, თავარია ხომ იყვნენ აქციაზე. სრული პასუხისგებლობით შემიძლიათ მასე აქციაზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ზოგადად მისული, მათ შორის ბევრი ადვოკატი, ზოგიერთი შეიძლება სამართალდამცავიც ყოფილიყო, ან ყოფილი სამართალდამცავი და რა მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ბევრი მოქალაქე გამოდის, რომ ყველანი დასაჭერები ყოფილიყართ. მაშინ გაუგებარია რა ნიშნით ამოარჩიეს ეს ხალხი, რა ნიშნით დაიჭირეს ისინი და საერთოდ რას ედავებიან.
5: პროკურატურა ფაქტიურად დამალობანს გვეთამაშება ამდენი ტყუილი დაპირებები, ნუ გავედით უკვე ფაქტიურად ბოლოში, თუმცა ნუ ხანგოვნებიან ახლა გავაკეთებთ, ხანგოვნებიან შემდეგ გავაკეთებთ და უკვე დაამდრომდე გაუგებარია აკეთებენ თუ არა საერთოდ საპროცესო გეგონება. პროკურატურამ მთელი ქვეყნის კრიმინალები დაიჭირა და ამ საცოდაო ღობეზე გადის ჩვენი ერის უსაფრთხოება. არც ერთი ის პირი არ დაკავებული, ვინც ეს ღობე გადაჭრა, ან რაიმე სახით დააზიანა ან წააქცია.
0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქშიო მესამე შეხვდებიან. ამის შესახებ ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა თაკო გოგოლაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მშობლებს საპატრიარქოდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ პატრიარქი მზად არის მათ მოუსმინოს. შეხვედრას დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების სამი მშობელი დაესწრება. მოვისმინოთ თაკო გოგოლაძის ხმა.
6: ჩვენ სულ რაღაც დაახლოებით საათ ნახევრის წინ ვიღაც არის საპატრიარქოდან, რომ პატრიარქი შიო მზად არის მიგვიღოს და შეხვედრა გაიმართება ხვალ 3 საათზე ადგილზე მივლენ სამი მშობელი და გარდა იმისა, რომ ეს ვიზიტი ჩამიშულია და 3 საათზე უკვე გადაწყვეტილია შეხვედრა, ნუ ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. მეც ვიტოვებთ, რომ იქიდან გამოსულებს უკვე ჩვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია გვექნება, რომ ერთხელ სამუდამოდ ამ საქმეს დაესმევა წერტილი და ბავშვების სიცოცხლე პირველ ადგილას დადგება ჩვენს ქვეყანაში. ვიმედოვნებთ ძალიან და მოუთმენთ ველით ხვალემის შეხვედრას.
7: ვიცით უკვე ვინ აპირებს შეხვედრაზე წასვლას მშობლებს გულისხმო.
6: კი. ну, როგორც წინა შეხვედრაზე იყვნენ, მშობლები განმეორდებიან ისევ, კახა წავა ჩვენგან ზაქრო და კახას მეუღლე ნარა.
0: ქართულაცნებას მოუწყებლის შესახებ კანონში ისევ ცვლილებები შეაქვს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს. პროექტი შოთა ბერეკაშვილის, არჩილ გორდულაძის, ანტონ ობულაშვილის და გიორგი ბარვენაშვილის ავტორობით მომზადდა. გამოცემის ცნობით პროექტი პირობითად სამ საკითხს ეხება: წარმოდგენილი ცვლილებებით მოუწყებლების მიერ უცხოური ძალისგან, პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღების შეზღუდვა მოეხსნებათ სპეციალიზებულ მოუწყებლებს, რომლებიც ძირითადად ერთი თემატიკის პროგრამებით მოუწყებლობენ. შესაბამისად, კანონში ცვლილებების მიღების შემდეგ ამგვარი ჩანაწერი იქნება: აკრძალულია მოუწყებლების მიერ უცხოური ძალისგან პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღება. ამასთანავე აკრძალულია უცხოური ძალის მიერ მოუწყებლის მომსახურების შესყიდვა, პროგრამის მომზადების ან ეთერში გადაცემის პირდაპირი ან ირიბი დაფინანსება ან თანადაფინანსება. ვკითხულობთ პროექტში. პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით სასამართლო კონტროლის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება იმ პირთა გადარიცხვების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, რომლებიც შესაძლოა არაპირდაპირი გზით აფინანსებ ნენ მედია მომსახურეობისა და ვიდეო გაზიარების პლატფორმის მომსახურების მომწოდებლებს. ცნობების პროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ კონფიდენციალური ინფორმაციის კომისიისთვის მიუწოდებლობის ან არასრულად მიწოდების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია აღნიშნული ინფორმაცია გამოითხოვოს კომერციული ბანკისგან ან მიკრობანკისგან საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. კანონპროექტით ასევე დგინდება მოუწყებლის მიერ აკრძალული დაფინანსების მიღების შემთხვევაში მიღებული თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხვა მექანიზმი. კერძოდ, მოუწყებლობის შესახებ კანონით გათვალისწინებული უკანონო დაფინანსების მიღება გამოიწვევს კომისიის მიერ მოუწყებლისთვის ამ მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრებასთან ერთად ამ დაფინანსების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხვას. კომისიის გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში აღსრულებას უზრუნველყოფს აღსრულების ეროვნული ბიურო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანმა იცის, რა მოხდება მალე. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოცემა The Post-თან განაცხადა. დონალდ ტრამპის განმარტებით არ არის მზად ირანთან რაიმე სახის დათმობაზე წავიდეს, მას შემდეგ რაც ირანისგან ომის დასრულების შესახებ ახალი პასუხი მიიღო. Post-თან მოკლე სატელეფონო ინტერვიუში კითხვაზე პარასკევს მისი განცხადების შესახებ, რომ ის მზად იქნებოდა ირანის ურანის გამდიდრებაზე 20-წლიანი მორატორიუმის მისაღება, ტრამპმა აღნიშნა, რომ ამჟამად არაფრისთვის ღია არ არის. ამაზე ნამდვილად ვერ გეს საუბრები, ძალიან ბევრი რამ ხდება, განაცხადა ტრამპმა. შეერთებულმა შტატებმა საზღვაო გზით გადაზიდული რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე საშეღავათო პერიოდი კიდევ 30 დღით გაახანგრძლივა. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია, შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრ სკოტ ბესენძე დაყნობით ავრცელებს. ეს გაახანგრძლივება უზრუნველყოფს დამატებით მოქნილობას და ჩვენ ვიმუშავებთ ამ ერებთან, რათა საჭიროებისამებრ უზრუნველყოთ კონკრეტული ლიცენზიები. ეს ზოგადი ლიცენზია ხელს შეუწყობს ფიზიკური ნედლი ნავთობის ბაზრის სტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს, რომ ნავთობი მოხვდეს ყველაზე ენერგეტიკულად დაუცველ ქვეყნებამდე, განაცხადა სკოტ ბესენდმა. მანამდე გაცემული შეღავათი, რომლის ვადაც 16 მაისს ამოიწურა ქვეყნებს საშუალებას აძლევდა 15 აპრილიდან 16 მაისამდე გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობი და ნავთობპროდუქტები შეეძინათ. წინა გაგრძელებამ ჩაანაცვლა 30-დღიანი შეღავათი, რომელიც 11 აპრილს ამოიწურა. საბოლოო საქართველოს მასტერლიგის ნაკრები ალბანეთში მიემგზავრება, სადაც სოკას ევროპის ჩემპიონატზე გამართება. სოკა არის ფეხბურთის ფორმატი, სადაც გუნდები 40 წუთს 7-7-ზე თამაშობენ. ტურნირს ალბანეთის დედაქალაქი ტირანა 20-24 მაისს უმასპინძლებს. პირველობისთვის 28 გუნდი იბრძოლებს, რომლებიც 7 ჯგუფში გადანაწილდნენ. საქართველო იჯგუფში საფრანგეთთან, საბერძნეთსა და ნიდერლანდებთან ერთად მოხვდა. ტირანაში საქართველოს ნაკრები 13-კაციანი შემადგენლობით მიემგზავრება. საქართველოს ნაკრების მატჩები ამ თანმიმდევრობით გაიმართება: 20 მაისს 13 საათზე საფრანგეთის საქართველო, 21 მაისს 23 საათზე საქართველოს საბერძნეთი და 22 მაისს 16 საათზე ნიდერლანდების საქართველო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ
1: ვარდისანი
0: პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში
2: რეკლამა
3: გამარჯობა მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა ავტომობილის შეძენა თუ გსურს შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი ასე რომ გელოდები დაგვირეკე 0322 254 600 მოგო გაიუმჯობესე ცხოვრება
0: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: slow down, puppy. One thing to do.
1: I need a drum. I drink it up.

0: 13 და 5.
1: რადიო იწება ჩვენით. ამინდი.
2: გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოცსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312-233-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

told you not to worry, but maybe.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რადიო თბილისი კანის ფესტივალს აშუქებს თეო ხატიაშვილის ჩართვა რამდენიმე წუთში. რუსულ და სენა ფულის გამო დაუთმეს რუსთაველის თეატრში რუსული სიმღერები ისმოდა. მეტალიკას კონცერტმა საბერძნეთში მცირე მიწისძვრა გამოიწვია.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის ხოვნე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქშიო მესამე შეხვდებიან. ამის შესახებ ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა თაკო გოგოლაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მშობლებს საპატრიარქოდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ პატრიარქი მზად არის მათ მოუსმინოს. შეხვედრას დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების სამი მშობელი დაესწრება. მოვისმინოთ თაკო გოგოლაძის ხმა.
2: ჩვენ სულ რაღაც დაახლოებით საათ ნახევრის წინ ვიღაც არის საპატრიარქოდან, რომ პატრიარქი შიო მზად არის მიგვიღოს და შეხვედრა დაიმართება ხვალ 3 საათზე. ადგილზე მივლენ სამი მშობელი და გარდა იმისა, რომ ეს ვიზიტი ჩანიშნულია და 3 საათზე უკვე გადაწყვეტილია შეხვედრა, ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. მეც ვიტოვებთ, რომ იქიდან გამოსულებს უკვე ჩვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია გვექნება, რომ 1960 ამ საქმეს დაესმევა წერტილი და ბავშვების სიცოცხლე პირველ ადგილას დადგება ჩვენს ქვეყანაში. აი, ვინმედოვნებთ ძალიან და მოუთმენთ ველით ხვალინდელ შეხვედრას.
3: ვიცით უკვე ვინ აპირებს შეხვედრაზე წასვლას მშობლებს გულისხმო?
2: კი. ну, როგორც წინა შეხვედრაზე იყვნენ, მშობლები განმეორდებიან ისევ. კახა, წალა ჩვენგან, ზაქრო და კახას მეუღლე ნარა.
0: რადიო თბილისი კანის ფესტივალს აშუქებს თანამედროვე კინოს ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური რეჟისორი რუმინელი რადუ ჟუდე კანის ფესტივალზე ახალ ფილმს მოახლის ხიურები წარადგენს. რეჟისორი, რომელიც ცნობილია თავისი მახვილი მზერით და შავი იუმორით, ამჯერადაც ევროპის ფარისებლურ და წინააღმდეგობრივ სახეზე საუბრობს. ფილმზე კანიდან გვიამბობს რადიო თბილისის სპეციალური კორესპონდენტი და კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი. თეო, მოგესალმებით და გისმენთ.
4: მოგესალმებით კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. დღეს თქვენ ყურადღებას მივაპყრობ არა თავის საკონკურსო პროგრამაზე, არამედ პარალელურ ძალიან მნიშვნელოვან ეგრეთ წოდებულ კენზენზე და კონკრეტულად კი რომელიც რეჟისორ რადუ ჯუდეზე და მის ახალ ფილმზე მოახლეს ჩანაწერები. ორივე სიტყვას ვიტყვი თვითონ ამ პროგრამაზე, რომელიც უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენას, როგორც იყო 68 წელი. მიამბოხე საფრანგეთი და პარიზი და ეს მიამბოხეობის ტალღა, რომელიც კანის ფესტივალსაც მიწვდება, როდესაც ახალი ტალღის წარმომადგენლები ჩადიან კანში და ფაქტობრივად ჩაშლიან ამ ფესტივალს, ხოლო პარალელურად მოეწყობა სწორედ ესეთი ალტერნატიული ფესტივალი, თუ შეიძლება ითქვას, და აქედან მოყოლებული უკვე დღემდე ყოველწლიურად კანის ფესტივალს აქვს ეს კენზენის პროგრამა. რაც შეეხება თვითონ რადუ ჯუდეს, თავისუფლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მიამბოხე, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი პროტესტანტი, ყველაზე უფრო თავხედის კი კარგი გაგებით რეჟისორი. ამაში გულისხმობ მის შემოქმედებით სტილისტურ თუ ფორმისეულ ძალიან თამამ გადაწყვეტებს, თუ სათქმელის და პრობლემის ყოველთვის ძალიან მწვავე და მოურიდებელ ინტონაციას. მისი ფილმი არის ოქტავ მირბოს ამავე სახელწოდების, ანუ მოახლის თხეურების თავისუფალი ინტერპრეტაცია, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მოქმედება თანამედროვე საფრანგეთშია და მოსამსახურე ქალი არის რუმინეთიდან, შრომით ემიგრაციაში წასული ახალგაზრდა ქალი, ანუ სულ სხვა კონტექსტია, თუმცა პრობლემა ისევ არის ეს თეთრი შეძლებული ბურჟუაზია და ღარიბი მოსამსახურე კლასი. თავის დროზე მირბოს ეს ტექსტი იყო ძალიან კრიტიკული. რომელსაც სხვა ჟღერადობა და სხვა ასპექტები შეძინა კიდე, რაც უჭუდა თანამედროვე დასავლეთ ევროპის საკმაოდ ისეთ ფარისეულ სახეს წარმოაჩენს. აქ არა მხოლოდ თქვათ ის ბიუროკრატიული სისტემა აქვს მას წინა პლანზე წამოწეული, რასაც ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე თავისი მოუქნელობის გამო, არამედ თითქოს ის წუხილი, ის ტოლერანტული დამოკიდებულება, რომელიც ევროპელებს ომში მყოფ თუ ღარიბით სხვა ევროპელების თუ ზოგადად სოფიოს ნაწილის მიმართ აქვს, სინამდვილეში კი ეს არის ძალიან ისეთი მოჩვენებითი ხელოვნური და ყალბი თანაგრძნობა და ამას არაჩვეულებრივი ისეთი ორიგინალური ისტორიებით ერთის მხრივ თუ ასეთივე არაჩვეულებრივი შავი იუმორითაც ცოცხლებს რუმინელი დიდოსტატი.
0: მადლობა, ეს თეოხატიაშვილი იყო კანის კინოფესტივალიდან. რუსეთის თეატრალური ხელოვნების ინსტიტუტის სტუდენტებს რუსთაველის თეატრის სცენა ფაშიზმზე გამარჯვების ღირსადმე მიძღვნილი სპექტაკლის საჩვენებლად დაუთმეს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყნის სახელმწიფო თეატრში შეასრულეს საბჭოთა დროინდელი სამხედრო სიმღერები „კატიუშა“, „ბნელი ღამე“ და „ლურჯი ცხვირსახოცი“. წაიკითხეს სიმონოვის, ვისოცკის და ტვარდოვსკის ლექსებით. საბჭოთა იდეოლოგიით გაჟღენთილი სპექტაკლის ჩვენების ორგანიზატორი შვეიცარიის ელჩოში არსებული რუსეთის ინტერესების სექცია იყო. სწორედ მერ გავრცელებული ინფორმაციით ვიგებთ, რომ ჩვენებას დიპლომატიური კორპუსის და სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ოკუპანტი ქვეყნიდან ჩამოსული ახალ ბედამსახიობები კმაყოფილებას ვერ მალავენ იმ ფაქტის გამო, რომ თბილისში შეკრებილ მაყურებელს უჩვენეს სპექტაკლი, რომელიც ყველაფერია სპექტაკლის გარდა. „კატიუშა“ და სხვა მელოდიები, უფრო მეტად კრემლის რბილი ძალის კლასიკური დემონსტრირება. სპექტაკლის შემდეგ კი რუსმა მსახიობებმა მიირთვეს ქართული ხინკალი და ქართული ღვინოც. როგორ მოხდა, რომ რუსთაველის თეატრში რუსული სპექტაკლი უპრობლემოდ უჩვენეს? თეატრის დირექტორი ერწმუნება, რომ სცენა ხელოვანებს ფული სანაცვლოდ დაუთმო. რუსთაველის თეატრში მცირე სცენის დაქირავება 10,000 ლარი ჯდება. გია თევზაძე კი ამბობს, რომ თუ შემოთავაზება ისევ იქნება, კიდევ დათანხმდება. მომისმინოთ რუსი მსახიობების, ასევე თეატრის ხელმძღვანელის და სხვა დამოუკიდებელი ხელოვანების შეფასებები.
5: სინამდვილეში ჩვენ ნერვიულობდით, იმიტომ რომ ყოველთვის ამაღელვებელია, როდესაც მღერი ადამიანებისთვის და მათ პირდაპირ თვალებში უყურებ. დაიპირადათ ჩემს მაგალითზე, როდესაც სიმღერას მღეროდით უყურებ, პირველ რიგში ძალიან ლამაზი ქალიზის და ვხედავ, როგორ მოსდის სრემლები. თფილად მიგვიღეს, თითქოს ეს სხვა ქვეყანა არ არის, ეს არ არის რაღაც სხვა ქალაქი, თითქოს არ სადარწავსულ ვარ სინამდვილეში.
6: მეგობრულად დაგხვდნენ, გვაჭამეს. ცხოვრებაში პირველად დავაგემოვნე ქართული ღვინო, ჭამე ხინკალი, ხაჭაპური, ეს ნამდვილი ბედი ნიერება სასტუმროს შესანიშნავია.
7: მაქსიმალური თანხა ავიღე. როგორი ისეთი არაფერი არ იყო. ეს სტუდენტები იყვნენ კრიტიკში.
8: ომის თემატიკაზე, თან 9 მაისის თემატიკაზე.
7: ნაცნობი კარგია ამოში.
8: აინტერესებს, რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ თქვენი პოზიცია? უხერხული არის თუ არა ამ თემატიკაზე ქართულ თეატრში სპექტაკლის გამართვა?
7: ჩვენ ყველაზე მეტი დავხარდით ამ ფაქტში.
8: კიდევ რომ იყოს ასეთი შემოთავაზება და თეატრი რომ დასჭირდეთ, კიდევ მიაქირავებთ?
7: გასაკვირველია, მიაქირავებთ ფულის გამო.
9: ნამდვილად შეურაც პოფეტია იმის ფონზე, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მსახიობები, რომლებიც შუამოყვიფათ წლის განმავლობაში და არ ვიცი, ცხოვრობდით რუსთაველის თეატრის გამოგახდეს თეატრიდან, ამას გამოკრება ხდება ნამდვილად, მათ მომრჩება შთაბეჭდილება, რომ სპეციალურად ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რუსთაველის თეატრის შენობა გადაიქცა ფულის საჭრელ ობიექტად.
10: სამწუხარო ფაქტია, თავისთავად ძალიან ცევდიანია, მაგრამ ყველაზე მეტად ის მამშვიდებს, რომ დღეს ჩვენს ეპოქაში ისტორიას ვერ გავაყალბებთ. ის რა შეცდომებსაც დავუშვებთ, ნებისმიერი ადამიანი შეინახება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლა საფეთქების შედეგად სომცირი 118 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით დაფიქსირდა 390-ზე მეტი სავარაუდო შემთხვევა. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პრესვიკერმა განაცხადა, რომ გაიზარდა შემთხვევების გავრცელების არეალიც. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ცნობით, უგანდაში ასევე დადასტურებულია დაინფიცირების 2 შემთხვევა და 1 გარდაცვალება. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბუნდი ბუგიოს ვირუსით გამოწვეული ებოლას ამჟამინდელი შტამის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ჯანმა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას და უგანდას ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საზღვისპირას სკრინინგის ჩატარება ურჩია. ასევე ორგანიზაციამ მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა გააძლიერონ მზადყოფნა, მათ შორის ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და თემებში მეთვალყურეობა. ლეგენდარული როკ ჯგუფის მეტალიკას კონცერტმა ათენში მცირე მიწისძვრა გამოიწვია. მედიის

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოცსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21. 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
5: It's Britney, bitch.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: პატრიარქი ათონელის რეზიდენციაში იმყოფებოდა. სასახლის ღობი საქმე პროკურატურა 7 თვისავზე ამბობს, რომ დააკავეს ის სამი პირი, ვინც სასახლის ღობე წააქცია. რუსეთმა ხარკოვსა და მის გარეუბნებს შეუტია დაბომბილია სახლები, არის მსხვერპლიც.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჰაცონის ინსტიტუტში 21 მაისს საქართველოს შესახებ განხილვა გაიმართება. ამის შესახებ ჟურნალისტი ალექს რაუფოღლუ სოციალურ ქსელში წერს. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ ოდესღაც შეერთებული შტატების ანდო პარტნიორი თბილისის ირანთან მზარდი კავშირები და ავტორიტარული რყევები ვაშინგტონში შეშფოთებას იწვევს, რაც ნიშნავს საქართველოს ბოლოდროინდელი თეირანისკენ მისწრაფება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ოდესღაც ამერიკის ანდო პარტნიორი თბილისის ირანთან მზარდი კავშირები და არ გამოტოვოთ ჰაცონის ინსტიტუტის მომავალი ღონისება წერს ალექს რაუფოღლუ სოციალურ ქსელში. შვიდთვიანი განხილვის შემდეგ პირველად პროკურატურა ამტკიცებს, რომ დაიდენტიფიცირეს ნიღბიანი პროვოკატორები, ვინც ხალხს 4 ოქტომბერს ათონელის რეზიდენციასთან დახვდა და აქციის მონაწილეებს ღობის აქციებისკენ მოუწოდებდა. თვეებია ბრალდებულები ამ პირების ვინაობის დადგენას ითხოვენ. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ არიან ეს ადამიანები, თუმცა ბრალდების მხარე ამ კითხვას უპასუხოდ ტოვებს. ვინ არის სამი ნიღბიანი, ვინც პროკურატურამ დააკავა, ეს არც ადვოკატებმა იციან. შემდეგ პროცესზე დასკვნით სიტყვას დაცვის მხარე იტყვის. იურისტები ამბობენ, რომ მათზე მეტმა მოწმემ ვერცერთი ბრალდებული ვერ ამოიცნო. საქმეში არდევს მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნა. არ იციან, ვინ დააზიანა კამერები. არასაკმარისი მტკიცებულებები კი წესით გამამართლებელი განაჩენის საფუძველია. 5 თვე ამძიმე დიაგნოზის მქონე პაციენტები საპროცესო შეთანხმების მოლოდინში არიან. მას შელის გამზე მყოფმა რამდენიმე ბრალდებულმა დანიშნული აღიარა და საპროცესო ითხოვა. პროკურატურა ჯერ ორგანიზატორების საქმეზე გადაწყვეტილებას ელოდებოდა, თუმცა ადვოკატები ამბობენ, რომ სახელმწიფო ბრალდება პასუხ ამ დრომდე არ ამბობს. მოვისმინოთ დაცვის და ბრალდების მხარის პოზიციები.
2: არის სხვადასხვა ეპიზოდები, არის 14 პირი, 12 პირი და სხვადასხვა ეპიზოდები არის. ამი ადამიანი, მათ შორის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების მიერ არის აღმოცნობილი და ბრალდებულია სხვა ეპიზოდებში ამ შემთხვევაში.
3: არც ერთი მოწვევა კიდევ ერთხელ მინდა ცოცხალხაზე გავუსვა იმას, რომ არ მოუთითებს ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფი პირების მათ რაიმე სახის ძალადობის ქონებას. ამიტომაც ძალიან მარტო შეიძლება თქვა, რომ ბრალდების გამოდენის სიტყვა იყო ძალიან ზოგადი სახის და მას არ მოუთითებია სასამართლოს კოკოტ მტკიცებულებზე, რომელიც დაადასტურა და ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფი პირების რაიმე ქონებას. მოწმემა ისაუბრებს მათ განხორციელებულ ძალადობის ქონებებზე და ეს უთყვარი, რომ მათ მიიღეს დაზიანებები. მოწმები ასე საუბრობდნენ ამ შემთხვევაში იმ პირობებზე, თუ რა ხდებოდა აქციაზე და ეს ვიდეო მასალებითაც ჩანს, თუმცა აქ ამ სასამართლოში, სადაც ჩვენ ვიყავით, უნდა განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. ბრალდებული პირები, რომლებიც სასამართლოს ხდომასი ისხენ საბრალდებულოს კამზე, რა სახის ძალადობის ქონება განახორციელეს, ისეთი რამაც გამოიწვია ის შედეგი, რასაც ბრალდებულს ხარ საუბრობდა. ეს ქსებულო საქმეში არ არის.
4: ფურმე ბრალდებულები, რომლებიც დღეს სასამართლოს ხდომის დარბაზში ისხდნენ კონკრეტული ბრალდებით, დაპატიმრობაში იმყოფებიან. არა აქვს მნიშვნელობა ისინი იღებდნენ თუ არა ძალადობრივ ქმედებებში მონაწილეობას. თავარია ხომ იყვნენ აქციაზე. სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, მას აქციაზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ზოგადად მისული, მათ შორის ბევრი ადვოკატი, ზოგიერთი შეიძლება სამართალდამცავიც ყოფილიყო, ან ყოფილი სამართალდამცავი და რა მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ბევრი მოქალაქე გამოდის, რომ ყველანი დასაჭერები ყოფილიყართ. მაშინ გაუგებარია რა ნიშნით ამოარჩიეს ეს ხალხი, რა ნიშნით დაიჭირეს ისინი და საერთოდ რა შედავებია.
5: პროკურატურა ფაქტიურად დამალობანს გვეთამაშება ამდენ ტყუილ დაპირებები, ნუ გავედით უკვე ფაქტიურად ბოლოში, თუმცა ნუ ხანგოვნებიან ახლა გავაკეთებთ, ხანგოვნებიან შემდეგ გავაკეთებთ და უკვე დაამდრომდე გაუგებარია აკეთებენ თუ არა საერთოდ საპროცესო გეგონება. პროკურატურამ მთელი ქვეყნის კრიმინალები დაიჭირა და ამ საცოდაო ღობეზე გადის ჩვენი ერის უსაფრთხოება. არც ერთი ის პირი არის დაკავებული, ვინც ეს ღობე გადაჭრა ან რაიმე სახით დააზიანა ან წააქცია.
0: მიხეილ ყავალაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრას ჩეხეთის და სლოვაკეთის მიტროპოლიტები დაესწრნენ. პრეზიდენტის სასახლეში იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უმდეტარესი შიო მესამე ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი, ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტი გერასიმე, გორისა ატენის მიტროპოლიტი ანდრია, მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსი მელქისედეკი, ნიკორწმინდელი ეპისკოპოსი ვახტანგი, ბულნელი მთავარეპისკოპოსი ეფრემი, დეკანოზი ანდრია ჯაღმეძე და საქართველოს ეკლესიის პროტოპრესვიტერი მამა გიორგი ზვიადაძე. შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა მართმადებლური ფასეულობების როლზე და აღნიშნა, რომ თანამედროვე გამოწვევებით სავსე სამყაროში მართმადებელი ეკლესიების როლი მშვიდობის, ჰუმანიზმის, ტრადიციული ფასეულობების დაცვაში კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს. შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა სტუმრებს უწმინდესის და უნეტარესის ილიამ მეორის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოხატული გულწრფელის ამძებისა და თანაგრძნობისათვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა, წერია ოფიციალურ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გატაცებული საქართველოს ორი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. ციტატა: უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების პროცესში აქტიურად გამოიყენებოდა ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ მართული ცხელი ხაზი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გაგრძელებს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად, ნათქვამია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 62 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უცხოების ცნობით მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ნეპალის, რუსეთის, სამხრეთ აფრიკის, სუდანის, იორდანიის, ფილიპინების და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 62 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა ძალებმა გუშინ უკრაინის ქალაქ ხარკოვის რაიონებში დრონებით იერიშები განახორციელეს, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა და საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ხარკოვის მერი იგორ ტერეხოვის განცხადებით, თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, დაზიანდა სულ მცირე 25 კერძო სახლი და ერთი მრავალსართულიანი შენობა. პეკინში გამართული შეხვედრის დროს სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა შესაძლოა საბოლოოდ ინანოს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა. ამის შესახებ უცხოური მედია წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას. გამოცემის ცნობით, აღნიშნული განცხადება უკრაინის საკითხზე გამართული განხილვების დროს გაკეთდა. წყაროები ამბობენ, რომ სი ძინპინის შეფასებები რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე უფრო მკაცრი იყო, ვიდრე მანამდე. ეს განცხადება იმ ფონზე გაჟღერდა, როდესაც უკრაინაში უმი უკვე 4 წელზე მეტია გრძელდება და ანალიტიკოსების შეფასებით კონფლიქტი ჩიხურ ეტაპზეა გადასული, ხოლო უკრაინა დრონების გამოყენებას სამხედრო ოპერაციებში უფრო აქტიურად იყენებს. ირანმა იცის რა მოხდება მალე. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოცემაზე პოსტთან განაცხადა. დონალდ ტრამპის განმარტებით არ არის მზად ირანთან რაიმე სახის დათმობაზე წავიდეს, მას შემდეგ რაც თეირანისგან ომის დასრულების შესახებ ახალი პასუხი მიიღო. პოსტთან მოკლე სატელეფონო ინტერვიუში კითხვაზე: პარასკევს მისი განცხადების შესახებ, რომ ის მზად იქნებოდა ირანის ურანის გამდიდრებაზე 4-წლიანი მორატორიუმის მისაღება, ტრამპმა აღნიშნა, რომ ამჟამად არაფრისთვის ღია არ არის. ამაზე ნამდვილად ვერ გისაუბრებით, ძალიან ბევრი რამ ხდება, განაცხადა ტრამპმა მოკლე ინტერვიუში. და ბოლოს, უნგრეთში გზაზე მოულოდნელად გამომხტარმა კურდღელმა ელექტროსკუტერით მიმავალი კაცი წააქცია. ადგილობრივი მედიის ცნობით დაზარალებული დანიელ კოვაჩი აღმოჩნდა, ის საათში 35 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა. ერთმანეთს მაშინ შევეჯახეთ, როცა ის ჩემი თავის სიმაღლეზე იმყოფებოდა. საჭემე ჭირა, მაგრამ მიწაზე დაცემისას ხელი გავუშვი. უბრალოდ გაოცებული დავრჩი, რომ ასეთი რამ საერთოდ შესაძლებელია, იხსენებს კაცი. ჩაფხუტმა და დამცავმა ეკიპირებმა მის სერიოზული დაზიანებებისგან დაიცვა. ასფალტზე დაცემის შედეგად დანიელმა მხოლოდ დაბეჟილობები მიიღო. ურთული კი არ დაშავებულა ინციდენტის შემდეგ, ის მაშინვე უკან მინდორში გაიქცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიეძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე

მიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში. ყოველდღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5. თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე. იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოცსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21. 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. ფილისა FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ყობახიძე ევროპა ლიდერებს ღია წერილით მიმართავს, რა სითხოვს ოცნება. ამერიკა ბალისტიკურ რაკეტას გამოცდის დეტალები რამდენიმე წუთში. ნორვეგიაში 6 წლის ბიჭმა ექსკურსიის დროს ვიკინგების ხმალი იპოვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი გობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტასა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას ღია წერილით მიმართავს. მოვისმინოთ გობახიძის ხმა საგანგებო ბრიფინგიდან.
2: ეს გადაწყვეტილება ღია წერილით მიმართოთ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს. ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი ხალბატონ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ბატონ ანტონიო კოშტასს და ხალბატონ რობერტა მეცოლას. გაგაცნობთ ამ ღია წერილის შინაარს. როგორც თქვენ ცნობილია, საქართველო ევროპულ ღირებულებზე დაფუძნებული ქვეყანაა. ქვეყანა, სადაც ადამიანის ღირსება, ჰუმანიზმი, თავისუფლება და ეროვნული თვითმყოფადობა არ არის დეკლარირებული პრინციპები, არამედ საუკუნეთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული სისხლხორცეული ღირებულებებია. ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებითად საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილია, ამავდროულად კი ევროპაში არის ევროპის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისკენ ისწრაფის. სამცხოვრად ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, სამხრივად თქვენი ინიციატივით შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი ჩვენს ქვეყანასთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილი ჩვენს მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები. ამგვარი ვითარების გათვალისწინებლად თიძულებული ვართ ღია წერილით საჯაროდ მოგვართოთ. არერთხელ აღვნიშნავს, რომ საქართველოს სწრაფა ევროპაში გაწევრიანებისკენ ფორმალური ინტეგრაციის სურვილით არ არის გამბიროებული. ჩვენი ხალხისთვის ევროპა პირველ რიგში ღირებულებების სივრცე, ჩვენი წინაპრების ცივილიზაციური არჩევანია, რომელიც ქრისტიანულ მორალს, თავისუფლებას, თანასწორობას, ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. ჩვენთვის ევროკავშირი საერთო ევროპული ცივილიზაციური სივრცეა, გაერთიანება, რომელიც არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას, ევროპელ ლიდერს თუ ევროპულ ბიუროკრატს, არამედ ევროპელ მათ შორის ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის ევროპის კანდიდატ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც შუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებთან. ხალბატონ ურსულა, ბატონ ანტონიო, ხალბატონ რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს შერხელ გეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. იმ უძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ, როგორ საშინაო დარბევის პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრატებს, საერთაშორისო საზოგადოებას ნათლად დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუკი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნეოდა, დღეს უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არ ამ ღირებულების დაცვის, არამედ მათი უგულოდყოფისა და უხეში დარღვევის ეტალონად. საქართველოსთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბუნებრივია თქვენ მიმართ ჩდება კითხვები, მათ შორის კითხვები იმის შესახებ, შეესაბამება თუ არა ასეთი ძალადობრივი ქმედებები იმ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, რომელთა ერთგულებასაც ევროკავშირი მუდმივად უსამცხავს და რომლისგანაც მსოფლიოს ქვეყნები ისწრაფოდნენ. როგორც ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები, როგორ ფიქრობთ, სად მიხავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაგნენებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითმყოფადობის რღვევას უკავშირდება. როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საერთოდ მიხავს ევროკავშირი ამ გზას. სამწუხაროდ შემაშფოთებელი ფაქტია, რომ დღეს ევროკავშირი ხშირად უგულობელყოფს საზოგადოების ბუნებრივ, კულტურულ და ისტორიულ საფუძვლებს. ჩდება განცდა, რომ ევროპული სივრცე თანდათან შორდება იმ პრინციპებს, რომლებმაც ის მსოფლიოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სიმბოლოდ აქცია. საქართველო ევროპული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა თქვენგან მკაფიო პასუხს ელის. რა გეგმა აქვს ევროკავშირის სამმართველოებით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება ამ შემაჩხოთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი პროცესებისა, რომლებზეც არ მხოლოდ ჩვენ საუბრობთ, არამედ სხვა ევროპული ქვეყნების მოსახლეობა და პოლიტიკური ლიდერებიც საჯაროდ საუბრობთ. ამავე ეს არის ჩვენი ღია წერილის შემარისი.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინთეზის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული სინთეზის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებით შესაძლებელი. მისივე თქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არეულდება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საბა ბუაძის შეფასებით კი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების არსებობა ქვეყანაში კრიზის კიდევ უფრო ამძაფრებს და მათი გათავისუფლება პოლიტიკური გარემოს გაჯანსაღების მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება. მიხეილ ყაველაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაყრებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძელ სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. მოვისმინეთ ოპოზიციის შეფასება ამ თემასთან დაკავშირებით.
3: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
4: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწყვეტთ რა. ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. ფანფრევ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეკრულ ქართულ ხალხს შეუძლია რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაედინა ქვეყანაში.
5: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთი მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატები ბალისტიკურ რაკეტას გამოცდის. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ძალები ავრცელებს. კოსმოსური ძალების ბაზიდან შეერაღებული ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გაშვება 20 მაისს განხორციელდება. შეერთებული შტატების კოსმოსური ძალების განცხადებით გამოცდის მიზანი ბალისტიკური რაკეტის ეფექტურობის მზადყოფნისა და სისუსტის შემოწმება. ეს რუტინული გაშვება წლების წინ დაიგეგმა და მსოფლიო მოვლენებზე რეაქციას არ წარმოადგენს, ნათქვამია გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. რუსეთის შარებმა ბერთული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით წურთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყების ინფორმაციით მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთის და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორი მოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. წურთნებში სულ 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა იქნება ჩართული, მათ შორის 200-ზე მეტი რაკეტ საწინააღმდეგო მოწყობილობა. 140 მეტი საფრენი აპარატი, 43 ხომალდი და 13 წყალქვეშა ნავი. Granis komunashi sasqolo ekskursiis dros 6 tslis bichma da akhlobit 1300 tslis tsinandeli khmali aghmochina adglobrevi medis nobit bichma khmali sopel brandus makhloblad mindorshi klastan ertad mogzaurobisas ipova henrikis tkmit micidan jangit dafaruli khmlis natsili iqo amoshverili tavidan ver mikhda ra iqo amito misi aghebat da datvalieraba gadaqvita აღმოჩენის შემდეგ ბიჭი, მისი კლასელები და მასწავლებლები ადგილობრივ არქეოლოგებს დაუკავშირდნენ. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ცალისული ხმალი, ასეთი პირი მხოლოდ ერთ მხარეს არის მახვილი და განკუთვნილია ჩეხავი და მჭრელი დარტყმებისთვის. სპეციალისტების ვარაუდით, ხმალი ვიკინგების ეპოქის დასაწყისს მიეკუთვნება. ნაპოვნი ნივთი ოსლოში კულტურის ისტორიის მუზეუმში გახსოვნის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600

0: შენებს სოფელ ჭოპორჩი თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში ბუნება სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება მშენებლობა უკვე დაწყებულია ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935
2: განწყობა იქმნება აქ თბილისი FM 93.5

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი 9-13 მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

up to ecstasy. Radio Tbilisi. Sheni musikis talkha.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 17 19 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2 80 11 00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: გრიგოლი უაშვილის ძინააღმდეგ დღეს ჩვენებას 6 მოწმე მისცემს. ოპოზიციას არ აქვს მოუდინი, რომ ქართული ოცნება სინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ბოლივიაში მაღაროელთა საპროტესტო აქციები პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოპოზიციის ალიანსის განცხადებით კარდაკარის ფარგლებში მათ ოცნება ტიტუშკას უგზავნის. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით მათ სხვადასხვა უბანში ერთი და იგივე პროვოკატორი ხვდებათ, რომელიც შეხვედრების შაშლოს და დაპირისპირების პროვოცირებას ცდილობს. როგორც ალიანსის წევრები ამბობენ, სწორედ ასეთი შემთხვევა იყო გუშინ ნაძალადევის რაიონში. პოლიტიკოსების განცხადებით ტიტუშკას თან დაყვება სავარაუდოდ სუსის წარმომადგენელი, რომელიც ამ ყველაფერს ტელეფონით იღებს. ეს ჩანს კადრებშიც, რომელიც ნიკა გვარამიამ გუშინ ფეისბუქზე გაავრცელა. როგორც ალიანსის წევრები აცხადებენ, ნაძალადევამდე მსგავსი შემთხვევა იგივე პირის მონაწილეობით იყო გლდანშიც. პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ოცნებას ამქმედებით 26 მაისის შეკრების დისკრედიტაცია უნდა. 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე და ისინი ამ დღის გაშავებას ვერ შეძლებენ, ამბობს გიორგი ვაშაძე. ალიანსის საინფორმაციო კამპანიას დღეს დილიდანაც აგრძელებს. ოპოზიციის ლიდერები თესეუს მიმდებარე ფლაერებს არიგებენ და ხალხს ესაუბრებიან. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი სურე ჯაფარიძის განცხადებით 26 მაისს აუცილებელია, რომ ქუჩაში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამოვიდეს. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: ეს იგივე ადამიანია, რომელიც პოზიტივიმ დააფიქსირა გლდანის მეტროსთან. ერთი და იგივე ადამიანი, ანუ ტიტუშკების გამოელიათ როგორც ჩანს რა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, რომ შედით 22 ქსელებში. ნახეთ მათი ტროლბოტები რა დღეში არიან. რომ გააშავონ რა 26 მაისი. 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღეა და ისინი ამას ვერ იზამენ. ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით უკვე მათი ხელწერა, სიბინძურე, ლანძღვაგინება, აი ეს რაღაცა ხელოვნურად დაგეგმილი პროვოკაციები. ამას ჩვენ უპირისპირებთ. ჩვენ სიმშვიდეს ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შევუბნები. გიწვით ხელს, დავდგეთ ერთად და მართლა ძლიერი, ერთიანი და რეგიონის ლიდერი საქართველოს ავა შენოთ. და
3: იყო ძალიან ბევრი, რომ უჭირდება დიდი ხანი, არ ყოფილა მრავალი ცხოვანი აქცია, უჭირდება ერთმანეთს დავინახოთ, ერთმანეთს გავახმაროთ. შეიძლება მათ შორის ერთმანეთს წენა გაუზიაროთ, რო აქცია გაგრძელდება, რო ეს დავანახოთ მათ შორის პატიმრებს ციხეში, ეს დავანახოთ მათ შორის ჩვენ მეგობრებს დასავლეთში, რო მიუხედავად ამ კასკადისა, ამ რეპრესიული კანონმდებლობისა, აქცია მაინც არ შეწყვეტილა. მიუხედავად იმისა, რომ ტროტუარზე იჭერენ ადამიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ ხლა აპირებენ Facebook-ზე კომენტარების გამო ადამიანები დასაჯონ და სავარაუდოდ ციხის სამართლის პასუხისგებლობას დააყენონ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამ ქვეყანაში ბრძოლა თავისუფლების არ გაჩერებულა არასდროს. არც ახლა არ გაჩერებულა.
4: 26 მაისს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დგას დარტყმის ქვეშ და ამ დარტყმას ახორციელებს ქართული ოცნება, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რომლის მთავარი ამოცანაც არის რომ მოიპაროს ბევრი ფული ხალხის ჯიბიდან და მოემსახუროს რუსეთის ინტერესს. ამ თემაზე ვესაუბრებით მოქალაქეებს რამდენიმე დღეა უკვე და ჩემი აზრით მათ უკვე აქვთ ინფორმაცია 26 მაისის აქციის შესახებ და ველოდებით ძალიან ბევრ ადამიანს.
0: სუსის ყოფილი უფროსი განსასჯელის გამზეზის გრიგოლი ულაშვილის პროცესი საქალაქო სასამართლოში გრძელდება. მის წინააღმდეგ ჩვენების მისაცემად დღეს პროკურატურის 6 მოწმე ემზადება, მაგრამ ვინც აიდუმლოა, რადგან სხდომები დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პროკურორის განცხადებით დღევანდელი მოწმეები ბაგა-ბაღებიდან მოპარული თანხების ეპიზოდზე დაიკითხებიან. ნათია თათიაშვილის თქმით, მოწმეები კორუფციულ სქემასა და თანხების გადანაწილებაზე ისაუბრებენ. 6 მოწმიდან ერთ-ერთი ამავე ეპიზოდი ცალკე გამოყოფილ საქმეზე ბრალდება. როგორც სახელმწიფო ბრალდებელმა სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, საქმეში არაერთი პირდაპირი მტკიცებულებაა, რაც გრიგოლი ლუაშვილისთვის წარდგენილ ბრალს ადასტურებს. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
5: ეს იქნება ცნობილი წარმოდგენილი, ბუნებრივია ისინი ისაუბრებენ იმ გარემოებებზე, თუ როგორ ხდებოდა კორუფციული სქემა, რას მოიცავდა, როგორ ნაწილდებოდა ახალშური თანხები.
6: ლილაშვილზე ფლობენ ისინი ინფორმაციას, რომ იღებდა.
5: ბუნებრივია გარკვეულწილად დასტურდება ბრალდებულის მხარის მეწარდგენილი ბრალდების არსი. თავისთავად მტკიცებულება, როდესაც საქმეში იდება, ის გარკვეულწილად არის შემხებლობაში წარდგენილ ბრალდებასთან და აქედან გამომდინარე თითოეული მოწმე, რომელიც სასამართლოში დაიკითხება, ბუნებრივია შემხებლობაში გრიგოლი ლილაშვილის მიერ წარდგენილ.
7: აი ამიდას დაიდასტურებები
6: არსებობს რომ მილვაშვილი ნამდვილად იღებდა კამს
5: თავისთავად რადგან საქმეში წარმოდგენილი ამ მკითხებულებები წარდგენილია გრიგოლ ილუაშვილის ბრალდება ბუნებრივია საქმეში მოიპოვება მათ შორის პირდაპირი ხასიათის მკითხებულება
6: ბრალდებული ხომ არ არის რომელი უნდა გამოკითხოს
5: კითხვის ერთ-ერთი ბრალდებული საიკითხება გამოყოფის საქმეში გახლავთ იგი ბრალდება იმას კონკრეტულად როგორ ხდებოდა ბაღაბაღების სააგენტოში კორუფციული სქემა რას მოიცავდა მეწარმე სუბიექტებთან შეთანხმება ამ შეთანხმების შედეგად მისთან როგორ ნაწილდებოდა აღნიშნული თანხები ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით იკითხება ეს მოწმეა
6: ბაღების სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის გარდა ლილუაშვილის თანაშაულებრივი სქემის მიხედვით ვინმესთან სხვასთან კონტაქტი ჰქონდა
5: მოცემულ შემთხვევაში ამ ინფორმაციას მე დღეს არ მოგაწვდი
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი რომ ქართული ოცნებას ინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელო ძლირი საქართველოს წევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული სინდისის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ამბობს რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებითაა შესაძლებელი. მისივე თქმით ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არეულობა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი საბა ბუაძის შეფასებით კი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების არსებობა ქვეყანაში კრიზის კიდევ უფრო ამძაფრებს და მათი გათავისუფლება პოლიტიკური გარემოს გაჯანსაღების მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება. მიხეილ ყაბალაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. უცნობია ისაუბრეს თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მომისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
8: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა Facebook-ზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ კმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს კმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
9: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწყვეტთ. რა ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. ფანფრევა ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეკრულ ქართულ ხალხს შეუძლია რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაედინა ქვეყანაში.
10: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ვხევერ ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ბოლივიის დედაქალაქ ლა-პასში მაღაროელთა საპროტესტო აქციები პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მედიის ცნობით ადგილობრივი მაღაროელები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, მათ შორის ასაფეთქებელ ნივთიერებებსა და საწვავზე უკეთეს წვდომას, ასევე კონტრაქტების გადახედვას და სამთო რეგულაციების აღსრულებას ითხოვდნენ. მომიტინგეთა დიდ ნაწილს მაღაროელები შეადგენდნენ, თუმცა მათ ფერმერები და სხვა სფეროებში დასაქმებულებით შეუერთდნენ. აქტივისტებსა და პოლიციას შორის არეულობა მაშინ დაიწყო, როცა მაღაროელები მთავრობის სასახლისკენ გაემართნენ და პრეზიდენტ როდრიგო პასის გადადგომა მოითხოვეს. პოლიციამ აქტივისტების წინააღმდეგ 19-მცადენი გაზი გამოიყენა. მედიის ცნობით საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი დააკავეს და მას არეულობის მოწყობის გამო ტერორიზმის მუხლით წაუყენეს ბრალი. ადგილობრივი ტელევიზიის ინფორმაციით აქციების დროს დაახლოებით 100 მომიტინგე დააკავეს. შეერთებულმა შტატებმა საზღვაო გზით გადაზიდული რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე საშეღავათო პერიოდი კიდევ 30 დღით გაახანგრძლივა. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია ამერიკის ფინანსთა მინისტრ სკოტ ბესენზე დაყრდნობით აცხადებს. ეს გაახანგრძლივება უზრუნველყოფს ამატებით მოქნილობას და ჩვენ მიმუშავებთ ამ ერებთან, რათა საჭიროებისამებრ უზრუნველყოთ კონკრეტული ლიცენზიები. ეს ზოგადი ლიცენზია ხელს შეუწყობს ფიზიკური ნედლი ნავთობის ბაზრის სტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს, რომ ნავთობი მოხდეს ყველაზე ენერგეტიკულად დაუცველ ქვეყნებამდე, განაცხადა სკოტ ბესენტმა. მანამდე გაცემული შეღავათი, რომლის ვადაც 16 მაისს აღმოიწურა, ქვეყნებს საშუალებას აძლევდა 15 აპრილიდან 16 მაისამდე გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობი და ნავთობპროდუქტები შეეძინათ. წინა გაგრძელებამ ჩაანაცვლა 30-დღიანი შეღავათი, რომელიც 11 აპრილს აღმოიწურა. საქართველოს მასტერლიგის ნაკრები ალბანეთში მიემგზავრება, სადაც სოკას ევროპის ჩემპიონატი გაიმართება. სოკა არის ფეხბურთის ფორმატი, სადაც გუნდები 47-7-ზე თამაშობენ. ტურნირს ალბანეთის დედაქალაქი ტირანა 20-24 მაისს უმასპინძლებს. პირველობისთვის 28 გუნდი იბრძოლებს, რომლებიც 7 ჯგუფში გადანაწილდნენ. საქართველოს ის ჯგუფში საფრანგეთთან, საბერძნეთსა და ნიდერლანდებთან ერთად მოხდა და ტირანაში საქართველოს ნაკრები 13 კაციანი შემადგენლობით გაემგზავრება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი 9:03 იმდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: Радио Тбилиси. შენი მუსიკის ალბათ.

0: პატრიარქს მიხეილ ყაბალაშვილთან სინდისის პატიმრების შეწყალების თემაზე არ უსაუბრია. გერმანიის ქალაქის არპრიუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. რუსეთი ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წუხნებს ატარებს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ტელეწამყვანი და ნანუკას ფონდის დამფუძნებელი ნანუკა ჟორჟოლიანი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამღველად ცნო და სამი დღით პატიმრობაში გაუშვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მაკარაძემ გამოაცხადა. მას ბრალდება გასული წლის 16 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. 51 წლიანი სამოქალაქო პარტნიორობა სრულდება გერმანიის ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ რადიკალური ნაბიჯი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. გამოცემა წერს, რომ ზაარბრიუკენის მერიის შეფასებით საქართველოში ორგანიზაციები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსური მხარდაჭერით მუშაობენ, აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ. ოპოზიციური პარტიები უნდა აიკრძალოს დემონსტრაციებს, სასტიკად ახშობენ ოპოზიციის სულ უფრო მეტი წევრის დაპატიმრება ხდება და მუდმივად მოქმედებს ახალი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც ხუდავს შეკრების პრესისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ნათქვამია დოკუმენტში. გამოცემა წერს, რომ თბილისის მერი, სადაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 13 ცხოვრობს, არა მხოლოდ პარტია ქართული ეცნების წევრი, არამედ მისი გენერალური მდივანიც. ამგვარად კახაკალაძე მხარს უჭერს და იზიარებს პასუხისმგებლობას მოვლენების მთელ ამ განვითარებაზე. ამიტომ ზაარბრიუკენის მერის განცხადებით, მათ გასულ წელს, როდესაც ქალაქთან პარტნიორობის 50 წლის იუბილე უნდა აღენიშნათ, გადაწყვიტეს დაგეგმილი ცერემონიის გაუქმება და ამის ნაცვლად მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. გამოცემა წერს, რომ ეს კალაძის მოწვევის გაუქმების ოლფასი იყო. მას შემდეგ ოფიციალური კონტაქტი არ შემდგარა. გარდა ამისა, ქალაქის მერის შეფასებაში ნათქვამია, რომ წესების უმცირესი დარღვევებისთვისაც კი სულ უფრო მკაცრი სასჯელები წესდება. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. ამის შესახებ ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებაზე და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ ყობახიძის განაცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჭიროა კმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიხილოთ სინანული და კიდევ ხოლმე გაიმეროთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულთან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არ სინანიებს ამ დანაშაულს, და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: პატრიარქ შიო მესამეს მიხეილ ყაბალაშვილთან სინდისის პატიმრების შეწყალების თემაზე არ ულაპარაკე. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ მედიას განუცხადა. მისი თქმით, დელეგაციის წევრებთან ერთად ამ საკითხზე საუბარი ვერ მოხერხდებოდა. ცნობისთვის, მიხეილ ყაბალაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით საქართველოს მთავრობა მზად არის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და კათოლიკოს პატრიარქში მესამესთან ერთად იმშელოს კანონმდებლობაში აბორტების შესაძლო გამკაცრების შესახებ. მისი თქმით, 2012 წელს საქართველოში 19000-ზე მეტი აბორტი გაკეთდა, გასულ წელს კი 12000-ზე ნაკლები. ყობახიძემ აღნიშნა, რომ ამ პერიოდში კანონმდებლობა არ შეცვლილა, შესაბამისად ის ფიქრობს, რომ ეს იმ ქადაგებების შედეგია, რასაც საზოგადოება სასულიერო პირებისგან ისმენს. თუ შეიძლება, რომ რაიმე შეიცვალოს, რაც ამ ტენდენციის გაუმჯობესებას დამატებით ხელშეუწყობს, ამისთვის მზად ვართ, თქვა ყობახიძემ. 17 მაის ქადაგების დროს ახალმა პატრიარქმა თქვა, რომ თუ ოჯახში ტრიალებს ისეთი მძიმე ცოდვა, როგორიც აბორტია, განწირულია ასეთი ოჯახში. მესამე მიიჩნევს, რომ აბორტები ქვეყანაში უნდა აიკრძალოს, რაც მისი თქმით ქვეყანაში დემოგრაფიულ ვითარებას გააუმჯობესებს. ამ გამდინარეზე იქნება მსოფლიოს ისტორიის პირველი Facebook პოსტებთან მებრძოლი გენერალი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიციაბჭოს წევრმა გიორგი ჭანტურიამ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, გამდინარეზის მიერ დაანონსებული ახალი ინიციატივის სენზურის სამმართველოს ფუნქცია მოქალაქეების კრიტიკისგან და განსხვავებული აზრისგან მალჩინოსნებისა და ოცნების წევრების დაცვა იქნება. გიორგი ჭანტური აღნიშნავს, რომ ქართული ისნება თავად არის სიძულვილის და მასობრივი ძალადობის მთავარი ორგანიზატორი. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: გენერალ კოორდინატორმა მამუკამ დინარაძემ ოფიციალურად ცენზურის სამართლო დაგვიანოსა, რომლის ერთადერთი ფუნქცია მოქალაქეების კრიტიკისგან და განსხვავებული აზრისგან მაღალჩინოსნების და ოცნების წევრების დაცვა იქნება. იმ ადამიანების, რომლებიც ხალხის ბიუჯეტით მდიდრდებიან. მამუკამ დინარაძე კი იქნება მსოფლიოს ისტორიის პირველი Facebook პოსტებთან მებრძოლი გენერალი. რეალურად ოცნება არამხოლოდ სიძულვილის ენის მთავარი ავტორი, არამედ თავად სიძულვილის და მასობრივი ძალადობის მთავარი ორგანიზატორია. ყველაზე ამორალური კი ის არის, რომ მოქალაქეებისთვის გამოხატვის უფლების შეზღუდვა ცენზურის მიზნით ოცნება სურს გამოიყენოს დეპარტამენტი, რომელიც 2018 წელს გიორგი გახარიამ ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფოსგან და ძალადობისგან დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად შექმნა და გამოიყენა. დღეს კი ოცნება ადამიანის უფლებების დასაცავად შექმნილ ინსტრუმენტს ადამიანების განსხვავებული აზრის დევნის ინსტრუმენტად იყენებს. დღეს ოცნება წარმოადგენს ხელისუფლებას, რომელსაც არაც უხებს მოქალაქეების სიღარიბე, გაზრდილი ფასები, ბავშვები, კორუფცია და უსამართლობა, მაგრამ არც უხებს მოქალაქეების სამართლიანი პროტესტი არაკომპეტენტური და გაუმაზღარი ხელისუფლების მიმართ. სიძულვილის ენას უნდა ვებრძოლოთ ყველა, მაგრამ ხელისუფლება, რომელიც ოპონენტებსა და მოქალაქეებს მოიხსენიებს აგენტებად, ტრებად, ქვეყნის მოღალატეებად და გარეწრებად, ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანა გახრიჩა და ურად გაყო საკუთარ მომხრეებად და ქვეყნის მტრებად, ასეთ ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი უფლება ველაპარაკოს ამ ენაზე. ღიმილის მომრგვალია იმის ყურება, რომ ოცნებამ, რომლის პრემიერმაც კვერცხის ფასი ვერ დაამარცხა, ახლა ცდილობს საზოგადოების თავისუფალი აზრი დაამარცხოს. სიძულვილის ძალა აღმოიფხვრება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო პასუხისმგებელი პოლიტიკური ძალა ამ სიძულვილის გამოყენებაზე იტყვის უარს.
0: დიუშანის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქ შიო მესამე შეხვდებიან. მშობლებს საპატრიარქოდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ პატრიარქი მზადერის მათ მოუსმინოს. მოუსმინოთ მშობლების სათქმელი.
4: დარწმუნებული ვარ, რომ სასიკეთოდ გადაწყდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს. ეს ბავშვები უნდა გადავარჩინოთ. ამ ბავშვების სიცოცხლე არის როგორც ქვიში საათს ვადარებთ ძალიან ხშირად. იმიტომ რომ ნელ-ნელა პროგრესირდება და მიდის უარესობისკენ. რაც უფრო იზრდებიან ბავშვები, მით უფრო დღე ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა და ყოველ მარტო დღეს კი არა, საათებსაც კი აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ, როდესაც გაერკვიან ესენი ამ საკითხში, ამ პროგრესირებად დაავადების არსში დარწმუნებული ვარ, რომ დაგვეხმარებიან.
5: პატრიარქი სურს მშობლებთან შეხვედრა, შეხვედრას დაესწრება სამი მშობელი და აი ძალიან ისეთ დიდი მოლოდინებით ველოდებით ამ მომენტს და აი იმედი გვაქვს და გვჯერა, რომ პატრიარქი ჩვენს სასიკეთოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენს სასიკეთოდ, ჩვენი შვილების და ბავშვების სასიკეთოდ და არ გვინდა ეს იმედი დავკარგოთ. გვჯერა და გვწამს, რომ მათი დახმარება ახლა უმნიშვნელოვანესია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გრენლანდიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში პროგრესი შეიმჩნევა, თუმცა კუნძული არ იყიდება. ამის შესახებ გრენლანდიის ხელისუფლება ამ შემდეგ განაცხადა, რაც ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი გრენლანდიის საკითხებში ნუკში ჩავიდა. გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამერიკულ მხარეს მათი პოზიცია გააცნეს. ამასთან ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას ლენდრიმ განაცხადა, რომ გრენლანდიაში მოსასმენად და სასწავლად იმყოფებოდა. ცნობისთვის, კუნძული გრენლანდია დანიის სამეფოს ეკუთვნის. 2026 წლის დასაწყისში დონალდ ტრამპმა არერთხელ განაცხადა, რომ სურს ამერიკამ კუნძული შეიძინოს ან გააკონტროლოს. მედიის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებს სურს გაზარდოს თავისი სამხედრო წარმომადგენლობა გრენლანდიაში და გახადოს ის ტრამპის მიერ დაგეგმილი ოქროს გუმბათის ბირთვული თავდასხმებისგან თავდაცვის სისტემის ნაწილი. ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებს გრენლანდიაში ერთი აქტიური ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პიტუფიკის კოსმოსური ბაზა აქვს. რუსეთის ჯარებმა ბირთვული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის საუდაცვის სამინისტროს ცნობით, წურთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყების ინფორმაციით, მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთის და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორი მოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. წურთნებში სულ 64,000-ზე მეტი ადამიანი და 7,800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა იქნება ჩართული. ბოლოს ინამო თბილისის აღზრდილი საბასამოშია ესპანეთის ლა ლიგა 2-ის ანდორაში ჩაირიცხა. 19 წლის შემტევმა ნახევარმცველმა კარიერაც დინამო თბილისში დაიწყო. იყო საქართველოს 17 და 19 წლამდელთა ნაკრების წევრი. 2023 წელს ვიტარი დარესელია სახელობის თასზე საუკეთესო თავდამსხმელის პრიზი მიიღო, ხოლო ფეხბურთის ფედერაციამ 19 წლამდელთა შორის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM 80

0: aclaró.
1: Aminti.
2: გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21. 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლის წყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი 23-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
5: I never dreamed that I'd meet somebody like you.
6: Well, mama, take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

შენი მუსიკის თამა. FM 93.5.

0: კახაკალაძე გერმანიას ჭაობში ჩაფულს უწოდებს დეტალები რამდენიმე წუთში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კარანტინი გამოცხადდა ერთ-ერთ ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგანტი შეიძეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის ამ შესახებ ირაკლი გობახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებასა და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდე სინანული დააღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჯიროა ქმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცილოთ სინანული და კიდევ ხო გაიმეროთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულთან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არ სინანიებს ამ დანაშაულს და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელოძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული სინდისის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძეკი ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებითაა შესაძლებელი. მისი მეთქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არ ელოდება. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
3: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
4: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწვევთ რა. ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. ფანფრევ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეკრულ ქართულ ხალხს შეუძლია რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაიდინა ქვეყანაში.
5: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
0: თბილისის მერი კახაკალაძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება გერმანიის ქალაქს არბრიუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 50 წელს მეტი ხნის წინ დამყარებული და აძმობილებული ქალაქების ურთიერთობების შეწყვეტა გადაწყვიტა. სამწუხარო დიპ სტეიტის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება, წერს კალაძე სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, ევროპის ქვეყნებში არსებული მძიმე კრიზისების ფონზე გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებით და გადამჭრელი ზომების მიღებით არიან დაკავებული. კალაძე გერმანიაში არსებულ ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, მიგრაციულ და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ არსებული ბიუროკრატია არა გერმანელების, არამედ დიპ სტეიტის ინტერესებს ემსახურება. ჩვენ გჯერა, რომ გერმანულ საზოგადოებას აქვს საკმარისი სიბრძნე და ძალა, რათა დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, აღნიშნავს თბილისის მერი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გერმანული ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყოლა ოფიციალურ კავშირს წყვეტს. ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა აფცელებს. ქალაქის მერის განცხადებით, გადაწყვეტილება საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო მიიღეს. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთგაცვლის მხარდაჭერა გაგრძელდება. ქურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა, ინფორმაციას რუსეთის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი. ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წვრილფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მომდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკვინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგი გერმანიის მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. მოკვლევით დადგინდა, რომ აღნიშნული ცხოველები არ იყვნენ ვაქცინირებული ცოფის აწინააღმდეგოდ. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ცოფის დაინფიცირებაზე საეჭო არავაქცინირებულ ცხოველებს დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუტარდეს ცოფის აწინააღმდეგო ვაქცინაცია და მფლობელის პასუხისმგებლობით დაწესდეს 6-თვიანი ზედამხედველობა. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ცოფის სალიკვიდაციო ღონისძიებები. დაავადების ამთვისებელი ცხოველების იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა და ცოფის ამთვისებელი ცხოველების ჩამრთელობაზე ზედამხედველობა წერია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში, რომელიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა, დათა პაპას ვანიშვილის მეუღლე ვალია ვანიშვილი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ქართლის ამბები აუცილებს. შეგახსენებთ, რომ ხურვალეთში მცხოვრები დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ, 2021 წლის 19 მარტს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 2008 წლის ომის და მავთულხალხების მსხვერპლად ქსელ სიმბოლოს ყველა დათა პაპა სახელით იცნობდა. ის ფაქტობრივად ერთადერთი იყო, ვინც ურად გახლეჩილ ხურვალეთში არა მარტო მედიის წარმომადგენლებს, არამედ პრეზიდენტებსა და საერთაშორისო მაღალჩინოსნებს ინტერვიუებს აძლევდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: შვედეთი საფრანგეთისგან 4 ფრეგანს შეიძენს, ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. შვედეთი თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ფრანგულ კომპანია Neval Groups 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების 4 ფრეგანს შეუკვეთავს. სამხედრო გემების პირველ პარტია შვედეთი 2030 წლისთვის მიიღებს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 1980 წლის შემდეგ ეს შვედეთისთვის ყველაზე დიდი სამხედრო ინვესტიცია იქნება. თანამედროვე ეპოქაში ბალტიის ზღვა არასდროს ყოფილა ასეთი დაუცველი, როგორიც ახლა. ჯერა, რომ ამ გადაწყვეტილებით და ის ხო მომავალში უფრო უსაფრთხო გახდება, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ომის დასრულების შესახებ ირანის ახალი წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვაშინგტონისთვის გადაცემული ახალი სამშვიდობო წინადადების პირობები დაასახელა. მისი ცნობით, ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას, საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ომის ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში დასრულებას, ირანის ახლოს განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების გაყვანას და ომით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას მოიცავს. გამოცემა აქსიოსის ინფორმაციით, ირანმა შეერთებული შტატებს ომის დასრულების შესახებ განხლებული წინადადება პაკისტანის მეშვეობით გადასცა, თუმცა თეთრ სახლში თვლიან, რომ წინადადება არადამაკმაყოფილებელია და ომის განახლების რისკებს ქმნის. ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეს უკრაინის ნაკრებს ანდრია მალდერა გაწვრთნის იტალიელი სპეციალისტი ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა ანდრეი შევჩენკომ ოფიციალურად წარადგინა. უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს მწვრთნელობის დროს მალდერა მისი ასისტენტი იყო. იტალიელი სპეციალისტი ასევე მწვრთნელის ასისტენტად მარსელსა და ბრაიტონშიც მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

შენი მუსიკის ნამ. FM 93.5

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოცსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.cert.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: ფატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის 4-ეულშია. სასამართლოში მოწმედ მისული მანდატური ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა უკბინა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ეს იყო სადამშელო ღონისება. ამის შესახებ ტელეწამყვანის ნანუკა ჟორჟოლიანის ადვოკატმა თეონა ზაქარაშვილმა სამოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, სასამართლოს არ აინტერესებდა დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტებები. თეონა ზაქარაშვილმა აღნიშნა, რომ მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებით აჩვენა, რომ ის ხელს მოაწერს ყველაფერს, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხოვს და მოითხოვს. ცნობისთვის, მოსამართლე დავით მაკარაძემ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო და სამეთქით პატიმრობა შეგაუშვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნანუკას ფონდის ამფუძნებელს გასულ წელს 16 დეკემბერს როტუარზე დგომას ედავებოდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე აქტივისტების ხმები.
2: მოსამართლეს არ აინტერესებდა სამწუხაროდ ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, არ აინტერესებდა არც ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტება და სამწუხაროდ არ აინტერესებდა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოტანილი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაკანონებულ მოთხოვნას, რომ თუ ტროტუარზე ზემოთ დგეხარ კიბეების ადგილას, ეს არ არის დასჯადი. ნანუკა ჟორჟოლიანი სწორედ ამ ადგილას იდგა და ეს იყო სადამსჯელო ღონისძიება, სამი დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა სასამართლოს დადგენილებებით. დღეს ნათელია, რომ ჩვენ არ აგვაქვს გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ბლანკეტური აკრძალვა. ვაპირებთ, რომ ყველა შესაძლო ინსტანცია გამოვიყენოთ, ეს არის გასაჩივრება აპელაციაში და თუ გვექნება შანსი, ასევე გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები არის ცალსახად უკანონო და ეწინააღმდეგება როგორც კონსტიტუციას, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ უკვე დადგენილ პრაქტიკას.
3: შეიძლება რას უმსახურებს აჭერები, ყველა კარგად ვიცით და ნუ უკვე ჩვენ რეალობაში განვლილი პრაქტიკა, თუმცა ნანუკა ჟორჟოლიანი დიდი ხინჯი იყო ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც ყოველ მუდმივად დისკომფორტი შემოქონდა. ჯერ იყო ნანუკას ფონდი, მერე იყო პროკურატურა, ნანუკას სახლში ხლეკვა და ყოველთვის ის იყო იმ გარემოებაში, სადაც უწევდა რეჟიმთან დაპირისპირება. რეჟიმი აღასრულა სამდღიანი პატიმრობა ნანუკასთან მიმართებაში, თუმცა მე არ მგონია, რომ მისი გამჩერებელი ვინმე იყოს, რომელმე რეჟიმმა ის გააჩეროს, ვინც მას ისწრებს, ყველა კარგად იცის მისი ზოლის მეთოდები და მისი შეურიგებლობა და სადაც ვიწროა იგაცხს ნანუკას გამო ყველა გამოვახდა აბსოლუტურად ყველა ვიქნებ შეურიგებლები იმ რეჟიმთან, რომელიც რეპრესიას ახორციელებს საკუთარ მოქალაქეებს.
4: არ უნდა გავავიწყდეს, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელმაც დააკავა და დააპატიმა და ქვეყნიდან გააძევა საკუთარი პრემიერ-მინისტრები. ჩვენ ნახეთ, რომ სუსის ყოფილი უფროსი ახალ ციხეში არის და მოკლედ პოლიტპატიმრებით სავსე არის ეს ციხეები მათივე პარტიის წარმომადგენლებთან გადავსებული.
0: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობით საქართველოს ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მე-4 ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 21 იანვრის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 10000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება: თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამასთან, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩენ ანუაშვილის ხმები.
5: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 21 იანვრის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35%-ით არის გაზრდილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმას მეტი პატიმარისის, ვიდრე ეს ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ მე-15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის დანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ მეორე ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
6: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებას თან დაახლოებულ მაღალ ჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი ლობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაცა ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც მზია ამოღლობელი საქმეც შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხვდებიან ადამიანები ციხეში და
0: დინარაძის გადაეცით ძალიან ნანობ, უფრო კარგად რომ არ შემოორტყი და კოლბახიძე არ დააყოლე პარლამენტში. ამის შესახებ დაკავებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. ელისაშვილმა ეს იტყვები მაშინ თქვა, როცა ის სასამართლო დარბაზიდან გახავდათ. ბრალდებულს ხესაც ისე როგორც წინ ესხდა, მაზე მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა სიტყვის თქმის უფლება არ მისცა. შეგახსენებთ, რომ მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა 2024 წლის მარტში კომიტეტის სხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს მამუკა დინარაძე სახეში გაარტყა. დაპირისპირება რუსულ კანონზე საუბარს მოყვა. მოვისმინოთ მისი ხმა. ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში მიყვანილი მოწმე ამტკიცებს, რომ პოლიტიკოსმა უკბინა. ეს განცხადება სხდომათა დარბაზში მანდატურმა გიორგი რიჟამაძემ გააკეთა, რომელსაც პროკურატურამ დასარალებული სტატუსი მიანიჭა. რიჟამაძე დღეს სასამართლო დარბაზში ირწმუნებოდა, რომ ეს მაშინ მოხდა, როცა ელისაშვილისთვის იარაღის ართმევას სცილობდა. ეს იარა დღემდე მაქვს თქვა მოწმემ სასამართლოზე. რიჟამაძე იმ სამი მანდატურიდან ერთ-ერთია, ვინც ალეკო ელისაშვილი სავარაუდო ფაქტის განხორციელების დროს სასამართლოს კანცელარიის შენობაში დააკავა. 2026 წლის მარტში კი ბრალი მეორე ეპიზოდზე წარედგინა. პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა თბილისის სასამართლო შენობაში ცეცხლის გაჩენა 2025 წლის 4 მაისს ათსათა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის შერნიგოვის ოლქის ქალაქ პრილუგზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შემდეგაც ორი ადამიანი დაიღუპა და 21 მოქალაქე დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, დაშავებულებს შორის 14 წლის ბავშვია. დარტყმის ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. რუსებმა ქალაქზე იერიში ბალისტიკური რაკეტით მიიტანეს საზიან და დარტყმის ადგილთან ახლოს მდებარე სავაჭრო ცენტრი, სუპერმარკეტი და სახანძრო ტექნიკა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს, ინფორმაციას გამოცემა დელფი ესტონეთის თავდაცვის მინისტრის დაყრდნობით ავრცელებს. მისი ცნობით, დრონი, რომელიც ესტონეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა, ავიაგამანადგურებელმა ბალტიისპირეთის ქვეყნების საჰაერო სივრცის პატრულირებისას ტყის თავზე ჩამოაგდეს. მანამდე დრონი საფრთხის გამო ესტონეთში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მისი თქმით, სავარაუდოდ დრონი უკრაინული იყო, რომელიც რუსული სამიზნეო ობიექტებისგან იყო მიმართული და კონტროლი დაკარგა. დრონის საფრთხის შესახებ გამოაცხადა ლატვიამაც, სადაც ერთი დრონი პრეილის მხარეში დააფიქსირეს. მოგვიანებით ლატვიის კრიზისების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ დრონი ქვეყნის აეროს სივრცეში აღარ იმყოფებოდა. ჯექსონ პოლოკის ნამუშევარი, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ აბსტრაქტულ ნახატად აღმოჩენილი, ნიუ-იორკის აუქციონზე $181 მილიონად გაიყიდა. ნახატი, რომელიც მედია მაგნატ სიდ ნიუჰაუსის პირად კოლექციაში ინახებოდა აუქციონზე, უდესმე გაყიდულ ხელოვნების ნიმუშებს შორის სიძვირით მეოთხე ადგილს იკავებს. აქამდე პოლოკის ნამუშევარის სააქციონო რეკორდის მისი ნახატი ნომერი 17951 ფლობდა, რომელიც 2021 წელს $71 მილიონად გაიყიდა. მისი სხვა ნამუშევრები უფრო მაღალ ფასებად გაყიდულან, თუმცა მხოლოდ კერძო გარიგებების გზით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

ამინდი. გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოცსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: იმოგზაური წარსულში FM 93.5-ზე
1: Bienvenue chez Joe.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: დიუშენის კონტროლანი დისტროფიის მქონე ბავშვის დედა კლობახიძის გზავნილს არაადეკვატურს უწოდებს. კახეთში მანქანა, რომლითაც მოსწავლეები გადაადგილდებოდნენ, სიმაღლიდან გადავარდა. კონგოში ებოლას ვირუსი მცირე 118 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გადაცემთ. ავარია ბოლოს არის აღნიშნისას კახეთში მანქანა, რომლითაც მოსწავლეები გადაადგილდებოდნენ, რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ინფორმაციას და შემთხვევის ამსახველ ფოტოებს ამბები ჯიავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ბოლოს არის შემდეგ თელავის მიმართულებით ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ. გამოცემა წერს, რომ ამ დროს მანქანის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და განათების ბოძ შეეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ადგილზე სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ჯგუფი მობილიზებული. იშვიათი გენეტიკური დაავადების დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი თაკო გოგოლაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას პასუხობს, რომელმაც თქვა, რომ თანხა, რომელიც მედიკამენტებზე უნდა დაიხარჯოს, გადასახადების გადამფრთელთა ფულია და ერთადერთი რამ რამაც შეიძლება თანხასთან დაკავშირებით შეაკავოს, ეს არის პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ. თაკო გოგოლაძე ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება აბსურდული და არაადეკვატურია, რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ ჩვენ დაგოვაპირისპირონ საზოგადოებას, ამბობს ის. დღეს გაირკვა, რომ ლიოცნებამ ზადარის ისაუბროს ყველასთან, პატრიარქთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, მაგრამ არა მშობლებთან, რომლებიც საკუთარი შვილების სიცოცხლის გადარჩენას ითხოვენ და რამდენიმე თვეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. მშობლები ასევე პატრიარქს ხვდებიან. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
2: მინდა ესე მჯეროდეს, რომ პატრიარქი ჩვენი შვილების საკეთილ დღო გადაწყვეტილებას მიიღებს და ამ შეხედვიდან ძალიან გახარებულები გამოვა. ყობახიძის განცხადება, რაც ყოველდღურად აბსურდულია და მათი მხრიდან განცხადებები არის უკვე არაადეკვატური, როდესაც საუბრობენ თანხებზე, ისინი საუბრობენ ჩვენ თანხებზე. ეხლა რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ ჩვენ დაგვაპირისპიროს საზოგადოებას, რომ თითქოს ჩვენ მათ ფულს ვიყენებთ და ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, ეს თანხები უნდა გაიხარჯოს ძალიან აზრიანად და ქვეყანაში მათთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ პირველ რიგში ბავშვების გადასარჩენად გამოიყენონ ეს თანხები.
3: ყველა მშობელი გახარებულია იმით, რომ მისმა უწმინესობამ გამოთქვა სურვილი ჩვენთან შეხვედრის. ეს, რა თქმა უნდა, სენსიტიური თემაა, აქტუალური თემაა საზოგადოებაში და ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს მოუყვებით მის უწმინესობას, პატრიარქს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოთხოვნა გვაქვს ჩვენ მთავრობის მიმართ, რატომ გამოვედით მშობლები ქუჩაში და მიმართეთ უწყვეტ აქციას, რა მედიკამენტები და რამდენი მედიკამენტი არსებობს.
4: სამი მოთხოვნა გვაქვს, ერთი არის შუამდგომლობა წამლებთან დაკავშირებით, მეორე არის საერთო ფონდის შექმნა და მესამე არის პრობლემურ შემთხვევებში დახმარება, როცა ბავშვებს ჭირდებათ კონკრეტულ შემთხვევებში ბავშვებს ჭირდებათ საგანგებო და სასწრაფო ყურადღება.
2: ეს დაავადება არის პროგრესირებადი, ჩვენ დასაკარგი დრო ნამდვილად არ აქვს, დრო მოქმედებს ჩვენს საწინააღმდეგო. დღეს, რა თქმა უნდა, დიდი მოლოდინები გვაქვს, რომ პატრიარქი მოისმენს ჩვენს გულის ტკივილს და დარწმუნებული ვარ, რომ გაითვალისწინებს და გვიშუამდგომლებს იმ წარმომადგენლებთან, ვისაც კავშირი აქვს ამ პრეპარატების შემოტანასთან დაკავშირებით.
0: კახაკალაძეს, რომელიც ოპონენტების, ქალი პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების მიმართ სიძულვილის ენა არაერთხელ გამოუყენებია და ამის ამსახველი არაერთი ვიდეო მტკიცებულება არსებობს, უჭირს გაეხსენოს, როდის გაუანძღავს ოპონენტები. ოცნების მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნა, რომელიც საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრებების კონტროლს განახორციელებს, მნიშვნელოვანია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: კონდა ეს გადაწყვეტილება ყოველასთვის იქნება თანაბარი, ყველამ კეთილი უნდა ინებოს, მიიღოს.
6: პირადად თქვენ მაგალითად რას გააკეთებთ სამს?
5: რა უნდა გავაკეთო?
6: რომ სიძულვილის ენა აღარ იყოს გამოყენებული, აი თქვენი მხრიდან რა ნაბიჯი იქნება გადადგმული? აქამდე რაც გისაუბრიათ, აი ამასთან დაკავშირებით გეკითხებით მომავალში, გასაგებია რასაც აპირებთ?
5: და აქამდე რა მისაუბრია, აბა იქნებ შემახსენოთ.
6: თქვენ სიძულვილის ენა არ გამოგიყენებიათ პოლიტიკური ოპონენტების აქციის მონაწილეობის წინა?
5: შეიძლება გამომიყენებია, შეიძლება გამომიყენებიათ, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე, ბევრ შემთხვევაში თავდაცვის რეჟიმში ყოფილვარ, მიზან მიმართული შეურაცხყოფები ღია სივრცეში. ეხლა ერთია კრიტიკა, მაგრამ შეურაცხყო და არ ვიცი, ხა პირდაპირ გინებებზე გადადიან, ხო, ღია სივრცეში ეს კატეგორიულად მიუღებელია, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა გარე დავალებებით ხდება, ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს მე ვიქნები, სხვა
7: ხელისუფლების წარმომადგენელი, ოპოზიციის წარმომადგენელი თუ უბრალო რიგითი მოქალაქე. ეს უნდა დავასრულოთ ყველამ, რადგან ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის მომავლისთვის და ერთიანობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობის საქართველოს ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მეოთხე ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 31 იანვარის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 100,000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100,000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება: თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამასთან ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველო პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩა ნანუაშვილის შეფასებები.
8: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35%-ით არის გაზრდილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმას მეტი პატიმარი ზის, ვიდრე ეს ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ 15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის გდანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ მეორე ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
9: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებას თან დაახლოებულ მაღალ ჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი მობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაცა ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც ზიამოღლობელი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხვდებიან ადამიანები ციხეში და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლა საფეთქების შედეგად სულმცირე 118 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით დაფიქსირდა 390-ზე მეტი სავარაუდო შემთხვევა. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ გაიზარდა შემთხვევების გავრცელების არეალიც. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ცნობით, უგანდაში ასევე დადასტურებულია დაინფიცირების ორი შემთხვევა და ერთი გარდაცვალება. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბუნდი ბუგიოს ვირუსით გამოწვეული ებოლა სამჟამეტელი შტამის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ჯანმამ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას და უგანდას ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საზღვისპირა სკრინინგის ჩატარება ურჩია. ასევე ორგანიზაციამ მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა გააძლიერონ მზადყოფნა, მათ შორის ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და თემებში მეთვალყურეობა. პეკინში გამართული შეხვედრის დროს სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა შესაძლოა საბოლოო დინანოს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა. ამის შესახებ უცხოური მედია წყაროებზე დაყნობით წერს. ამცამის ინფორმაციით აღნიშნული განცხადება უკრაინის საკითხზე გამართული განხილვების დროს გაკეთდა. წყაროები ამბობენ, რომ სი ძინპინის შეფასებები რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე უფრო მკაცრი იყო, ვიდრე მანამდე. ეს განცხადება იმ ფონზე გაჟღერდა, როცა უკრაინაში ომიკვე 4 წელზე მეტია გრძელდება და ანალიტიკოსების შეფასებით კონფლიქტი ჩიხურეტებზეა გადასული. ხოლო უკრაინა დრონების გამოყენება სამხედრო ოპერაციებში უფრო აქტიურად იყენებს. ტაილანდელმა და ბრიტანელმა მკვლევრებმა გიგანტური ბალახის მჭამელი დინოზავრის აქამდე უცნობი სახეობა აღწერეს. დინოზავრის ძვლები პირველად 10 წლის წინ ტაილანდის ჩაიფუმის პროვინციაში აღმოაჩინეს. ისინი შემთხვევით ადგილობრივმა მცხოვრებმა იპოვა. არქეოლოგიური გათხრები 2024 წლამდე გრძელდებოდა. იმ ქანების ასაკიდან გამომდინარე, სადაც ძვლები იპოვეს, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დინოზავრი დაახლოებით 100-120 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ის 27 ტონას იწონიდა დაახლოებით იმდენივე, რასაც 10 თანამედროვე სპილო და სიგრძეში იყო 27 მეტრი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-22-20-33-935.

0: კობახიძე ევროპა ლიდერებს ღია წერილით მიმართავს, რა სითხოვს ოცნება. ამერიკა ბალისტიკურ რაკეტას გამოცდის დეტალები რამდენიმე წუთში. ნორვეგიაში 6 წლის ბიჭმა ექსკურსიის დროს ვიკინგების ხმალი იპოვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი კობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტასა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას ღია წერილით მიმართავს. მოვისმინოთ კობახიძის ხმა საგანგებო ბრიფინგიდან.
2: როგორც გადაწყვეტილება, ღია წერილით მიმართოთ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს. ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი ხალბატონ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ბატონ ანტონიო კოშტას და ხალბატონ რობერტა მეცოლას. გაგაცნობთ ამ ღია წერილის შინაარს. როგორც თქვენ ცნობილია, საქართველო ევროპულ ღირებულებზე დაფუძნებული ქვეყანაა. ქვეყანა, სადაც ადამიანის ღირსება, ჰუმანიზმი, თავისუფლება და ეროვნული თვითმყოფადობა არ არის დეკლარირებული პრინციპები, არამედ საუკუნეთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული სისხლხორცეული ღირებულებებია. ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებითად საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილია, ამავდროულად კი ევროპაში არის ევროპის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისკენ ისწრაფის. სამცხოვრად ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, სამხრივად თქვენი ინიციატივით შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი ჩვენს ქვეყანასთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა მოყოლებული ჩვენს მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები. ამგვარი ვითარების გათვალისწინებით თიძულებული ვართ ღია წერილით საჯაროდ მოგმართოთ. არერთხელ აგვინიშნავს, რომ საქართველოს სწრაფა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ფორმალური ინტეგრაციის სურვილით არ არის განპირობებული. ჩვენი ხალხისთვის ევროპა პირველ რიგში ღირებულებების სივრცე, ჩვენი წინაპრების ცივილიზაციური არჩევანია, რომელიც ქრისტიანულ მორალს, თავისუფლებას, თანასწორობას, ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. ჩვენთვის ევროკავშირის საერთო ევროპული ცივილიზაციური სივრცეა გაერთიანება, რომელიც არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას, ევროპელ ლიდერს თუ ევროპელ ბიუროკრატს, არამედ ევროპელ მათ შორის ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის ევროპის კანდიდატ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც შუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებთან. ხალბატონ ურსულა, ბატონ ანტონიო, ხალბატონ რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს შეხლაგეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. იმ უმძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ, როგორ საშინაო დარბევის პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრატებს, საერთაშორისო საზოგადოებას მთლად დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუკი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნეოდა, დღეს უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არ ამ ღირებულების დაცვის, არამედ მათი უგულოდყოფისა და უხეში დარღვევის ეტალონად. საქართველოსთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბუნებრივია თქვენ მიმართ ჩდება კითხვები, მათ შორის კითხვები იმის შესახებ, შეესაბამება თუ არა ასეთი ძალადობრივი ქმედებები იმ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, რომელთა ერთგულებასაც ევროკავშირი მუდმივად უსმცხავს და რომლისკენაც მსოფლიოს ქვეყნები ისწრაფოდნენ. როგორც ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები, როგორ ფიქრობთ, სად მიხავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუცლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაგრძელებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითმყოფადობის რღვევას უკავშირდება. როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საერთოდ მიხავს ევროკავშირი ამ გზას. სამწუხაროდ შემაშფოთებელი ფაქტია, რომ დღეს ევროკავშირი ხშირად უგულოდყოფს საზოგადოების ბუნებრივ, კულტურულ და ისტორიულ საფუძვლებს. ჩდება განცდა, რომ ევროპული სივრცე თანდათან შორდება იმ პრინციპებს, რომლებმაც ის მსოფლიოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სიმბოლოდ აქცია. საქართველო, ევროპული, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა თქვენგან მკაფიო პასუხს ელის. რა გეგმა აქვს ევროკავშირის სამმართველოებით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება ამ შემაჩხუთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი პროცესებისა, რომლებზეც არ მხოლოდ ჩვენ საუბრობთ, არამედ სხვა ევროპული ქვეყნების მოსახლეობა და პოლიტიკური ლიდერებიც საჯაროდ საუბრობთ. ალბათ ეს არის ჩვენი ღია წერილის შემარისი.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინთეზის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი, ეგრეთ წოდებული სინთეზის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებით შესაძლებელი. მისივე თქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არ ელოდება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საბა ბუაძის შეფასებით კი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების არსებობა ქვეყანაში კრიზის კიდევ უფრო ამძაფრებს და მათი გათავისუფლება პოლიტიკური გარემოს გაჯანსაღების მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება. მიხეილ ყაბელაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაყრებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძელ სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება ამ თემასთან დაკავშირებით.
3: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
4: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწყვეტთ რა. ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. მომხრევ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეკრულ ქართულ ხალხს შეუძლია რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაედინა ქვეყანაში.
5: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ვხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატები ბალისტიკურ რაკეტას გამოცდის. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ძალები ავრცელებს. კოსმოსური ძალების ბაზიდან შეერაღებული ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გაშვება 20 მაისს განხორციელდება. შეერთებული შტატების კოსმოსური ძალების განცხადებით გამოცდის მიზანი ბალისტიკური რაკეტის ეფექტურობის მზადყოფნისა და სიზუსტის შემოწმება. ეს რუტინული გაშვება წლების წინ დაიგეგმა და მსოფლიო მოვლენებზე რეაქციას არ წარმოადგენს, ნათქვამია გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. რუსეთის შარებმა ბერთული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით წურთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყების ინფორმაციით მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთის და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორი მოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. წურთნებში სულ 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა იქნება ჩართული, მათ შორის 200-ზე მეტი რაკეტ საწინააღმდეგო მოწყობილობა. 140 მეტი საფრენი აპარატი, 43 ხომალდი და 13 წყალქვეშა ნავი. Granis komunashi saskolo ekskursiis dros 6 წლის ბიჭმა დაახლოებით 1300 წლის წინანდელი ხმალი აღმოჩინა. ადგილობრივი მედიის ცნობით ბიჭმა ხმალი სოფელ ბრანდუს მახლობლად მინდორში კლასთან ერთად მოგზაურობისას იპოვა. ჰენრიკის თქმით მიწიდან ჟანგით დაფარული ხმლის ნაწილი იყო ამოშვერილი. თავიდან ვერ მიხვდა რა იყო, ამიტომ მისი აღება და დათვალიერება გადაწყვიტა. აღმოჩენის შემდეგ ბიჭი, მისი კლასელები და მასწავლებლები ადგილობრივ არქეოლოგებს დაუკავშირდნენ. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ცალისული ხმალი, ასეთი პირი მხოლოდ ერთ მხარეს არის მახვილი და განკუთვნილია ჩეხავი და მჭრელი დარტყმებისთვის. სპეციალისტების ვარაუდით, ხმალი ვიკინგების ეპოქის დასაწყისს მიეკუთვნება. ნაპოვნი ნივთი ოსლოში კულტურის ისტორიის მუზეუმში გაგზავნეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-222-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: გაგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
0: FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოს თილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: პატრიარქს მიხეილ ყავალაშვილთან სინდისის პატიმრების შეწყალების თემაზე არ უსაუბრია. გერმანიის ქალაქის არპრიუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. რუსეთი ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წუხნებს ატარებს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ტელეწამყვანი და ნანუკას ფონდის დამფუძნებელი ნანუკა ჟორჟოლიანი სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ცნო და სამი დღით პატიმრობაში გაუშვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მაკარაძემ გამოაცხადა. მას ბრალდება გასული წლის 16 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. 51 წლიანი სამოქალაქო პარტნიორობა სრულდება გერმანიის ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ რადიკალური ნაბიჯი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. გამოცემა წერს, რომ ზაარბრიუკენის მერიის შეფასებით საქართველოში ორგანიზაციები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსური მხარდაჭერით მუშაობენ, აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ. ოპოზიციური პარტიები უნდა აიკრძალოს დემონსტრაციებს, სასტიკად ახშობენ ოპოზიციის სულ უფრო მეტი წევრის დაპატიმრება ხდება და მუდმივად მოქმედებს ახალი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც ხუდავს შეკრების პრესისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ნათქვამია დოკუმენტში. გამოცემა წერს, რომ თბილისის მერი, სადაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 13 ცხოვრობს, არა მხოლოდ პარტია ქართული ეცნების წევრი, არამედ მისი გენერალური მდივანიც. ამგვარად კახაკალაძე მხარს უჭერს და იზიარებს პასუხისმგებლობას მოვლენების მთელ ამ განვითარებაზე. ამიტომ ზაარბრიუკენის მერის განცხადებით, მათ გასულ წელს, როდესაც ქალაქთან პარტნიორობის 50 წლის იუბილე უნდა აღენიშნათ, გადაწყვეტეს დაგეგმილი ცერემონიის გაუქმება და ამის ნაცვლად მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. გამოცემა წერს, რომ ეს კალძის მოწვევის გაუქმების ტოლფასი იყო. მას შემდეგ ოფიციალური კონტაქტი არ შემდგარა. გარდა ამისა, ქალაქის მერის შეფასებაში ნათქვამია, რომ წესების უმცირესი დარღვევებისთვისაც კი სულ უფრო მკაცრი სასჯელები წესდება. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებაზე და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ კობახიძის განაცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჭიროა ქმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიხილოთ სინანული და კიდევ ხოლმე გამიმერეთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულთან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არც ინანიებს ამ დანაშაულს და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: პატრიარქ შიო მესამეს მიხეილ ყავალაშვილთან სინდისის პატიმრების შეწყალების თემაზე არ ულაპარაკე. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ მედიას განაცხადა. მისი თქმით, დელეგაციის წევრებთან ერთად ამ საკითხზე საუბარი ვერ მოხერხდებოდა. ცნობისთვის, მიხეილ ყავალაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს მთავრობა მზად არის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და კათოლიკოს პატრიარქში მესამესთან ერთად იმშელოს კანონმდებლობაში აბორტების შესაძლო გამკაცრების შესახებ. მისი თქმით, 2012 წელს საქართველოში 19000-ზე მეტი აბორტი გაკეთდა, გასულ წელს კი 12000-ზე ნაკლები. კობახიძემ აღნიშნა, რომ ამ პერიოდში კანონმდებლობა არ შეცვლილა, შესაბამისად ის ფიქრობს, რომ ეს იმ ქადაგებების შედეგია, რასაც საზოგადოება სასულიერო პირებისგან ისმენს. თუ შეიძლება, რომ რაიმე შეიცვალოს, რაც ამ ტენდენციის გაუმჯობესებას დამატებით ხელშეუწყობს, ამისთვის მზად ვართ, თქვა კობახიძემ. 17 მაის ქადაგების დროს ახალმა პატრიარქმა თქვა, რომ თუ ოჯახში ტრიალებს ისეთი მძიმე ცოდვა, როგორიც აბორტია, განწირულია ასეთი ოჯახი. შიო მესამე მიიჩნევს, რომ აბორტები ქვეყანაში უნდა აიკრძალოს, რაც მისი თქმით ქვეყანაში დემოგრაფიულ ვითარებას გააუმჯობესებს. ამგამ დინარაძე იქნება მსოფლიოს ისტორიის პირველი ფეისბუქ პოსტებთან მებრძოლი გენერალი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრმა გიორგი ჭანტურიამ ბრეფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, დინარაძის მიერ დაანონსებული ახალი ინიციატივის ცენზურის სამმართველოს ფუნქცია მოქალაქეების კრიტიკისგან და განსხვავებული აზრისგან მალჩინოსნებისა და ოცნების წევრების დაცვა იქნება. გიორგი ჭანტურია აღნიშნავს, რომ ქართული ეცნება თავად არის სიძულვილის და მასობრივი ძალადობის მთავარი ორგანიზატორი. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: გენერალ კოორდინატორმა მამუკამ დინარაძემ ოფიციალურად ცენზურის სამართლო დაგვიანოსა, რომლის ერთადერთი ფუნქცია მოქალაქეების კრიტიკისგან და განსხვავებული აზრისგან მაღალჩინოსნების და ოცნების წევრების დაცვა იქნება. იმ ადამიანების, რომლებიც ხალხის ბიუჯეტით მდიდრდებიან. მამუკამ დინარაძე კი იქნება მსოფლიოს ისტორიის პირველი ფეისბუქ პოსტებთან მებრძოლი გენერალი. რეალურად ოცნება არა მხოლოდ სიძულვილის ენის მთავარი ავტორი, არამედ თავად სიძულვილის და მასობრივი ძალადობის მთავარი ორგანიზატორია. ყველაზე ამორალური კი ის არის, რომ მოქალაქეებისთვის გამოხატვის უფლების შეზღუდვა ცენზურის მიზნით ოცნება სულს გამოიყენოს დეპარტამენტი, რომელიც 2018 წელს გიორგი გახარიამ ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფოსგან და ძალადობისგან დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად შექმნა და გამოიყენა. დღეს კი ოცნება ადამიანის უფლებების დასაცავად შექმნილ ინსტრუმენტს ადამიანების განსხვავებული აზრის დევნის ინსტრუმენტად იყენებს. დღეს ოცნება წარმოადგენს ხელისუფლებას, რომელსაც არაც უხებს მოქალაქეების სიღარიბე, გაზრდილი ფასები, ბავშვები, კორუფცია და უსამართლობა, მაგრამ არაც უხებს მოქალაქეების სამართლიანი პროტესტი არაკომპეტენტური და გაუმაზღარი ხელისუფლების მიმართ. სიძულვილის ენას უნდა ვებრძოლოთ ყველა, მაგრამ ხელისუფლება, რომელიც ოპონენტებსა და მოქალაქეებს მოიხსენიებს აგენტებად, ტრებად, ქვეყნის მოღალატეებად და გარეწრებად, ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანა გახლიჩა და ორად გაყო, საკუთარ მომხრეებად და ქვეყნის სტრებად, ასეთ ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი უფლება ველაპარაკოს ამ ენაზე. ღიმილის მომრგვლელია იმის ყურება, რომ ოცნებამ, რომლის პრემიერმაც კვერცხის ფასი ვერ დაამარცხა, ახლა ცდილობს საზოგადოების თავისუფალი აზრი დაამარცხოს. სიძულვილის ძალა აღმოიფხვრება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო პასუხისგებელი პოლიტიკური ძალა ამ სიძულვილის გამოყენებაზე იტყვის უარს.
0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქ შიო მესამე შეხვდებიან. მშობლები საპატრიარქოდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ პატრიარქი მზად არის მათ მოუსმინოს. მოვისმინოთ მშობლების სათქმელი.
4: დარწმუნებული ვარ, რომ სასიკეთოდ გადაწყდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს. ეს ბავშვები უნდა გადავარჩინოთ. ამ ბავშვების სიცოცხლე არის როგორც ქვიში, საათს ვადარებთ ძალიან ხშირად. იმიტომ რომ ნელ-ნელა პროგრესირდება და მიდის უარესობისკენ. რაც უფრო იზრდებიან ბავშვები, მით უფრო ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა და ყოველ მარტო დღეს კი არა, საათებსაც კი აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ, როდესაც გაერკვიან ესენი ამ საკითხში, ამ პროგრესირებად დაავადების არსში დარწმუნებული ვარ, რომ დაგვეხმარებიან.
5: პატრიარქი სურს მშობლებთან შეხვედრა, შეხვედრას დაესწრება სამი მშობელი და აი ძალიან ისეთ დიდი მოულოდნელობით ველოდებით ამ მომენტს და აი იმედი გვაქვს და გვჯერა, რომ პატრიარქი ჩვენ სასიკეთოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენ სასიკეთოდ ჩვენი შვილების და ბავშვების სასიკეთოდ და აი არ გვინდა ეს იმედი დავკარგოთ. გვჯერა და გვწამს, რომ მათი დახმარება ახლა უმნიშვნელოვანესია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გრენლანდიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში პროგრესი შეიმჩნევა, თუმცა კუნძული არ იყიდება. ამის შესახებ გრენლანდიის ხელისუფლება ამ შემდეგ განაცხადა, რაც ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი გრენლანდიის საკითხებში ნუუკში ჩავიდა. გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამერიკულ მხარეს მათი პოზიცია გააცნეს. ამასთან ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას ლენდრიმ განაცხადა, რომ გრენლანდიაში მოსასმენად და სასწავლად იმყოფებოდა. ცნობისთვის, კუნძული გრენლანდია დანიის სამეფოს ეკუთვნის. 2026 წლის დასაწყისში დონალდ ტრამპმა არერთხელ განაცხადა, რომ სურს ამერიკამ კუნძული შეიძინოს ან გააკონტროლოს. მედიის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებს სურს გაზარდოს თავისი სამხედრო წარმომადგენლობა გრენლანდიაში და გახადოს ის ტრამპის მიერ დაგეგმილი ოქროს გუმბათის ბირთვული თავდასხმებისგან თავდაცვის სისტემის ნაწილი. ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებს გრენლანდიაში ერთი აქტიური ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პითუფიკის კოსმოსური ბაზა აქვს. რუსეთის ჯარებმა ბირთვული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის საუდაცვის სამინისტროს ცნობით, წურთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყების ინფორმაციით, მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთის და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორი მოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. წურთნებში სულ 64,000-ზე მეტი ადამიანი და 7,800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა იქნება ჩართული. და ბოლოს დინამო თბილისის აღზრდილი საბასამო შეესპანეთის ლა ლიგა 2-ის ანდორაში ჩაირიცხა. 19 წლის შემტევმა ნახევარმცველმა კარიერაც დინამო თბილისში დაიწყო, იყო საქართველოს 17 და 19 წლამდელთა ნაკრების წევრი. 2023 წელს ვიტარი დარესელიას სახელობის თასზე საუკეთესო თავდამსხმელის პრიზი მიიღო, ხოლო ფეხბურთის ფედერაციამ 19 წლამდელთა შორის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-244-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები. თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ნობელი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312-233-935.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

შეაფეთავს ეს ნაგანტია. როცა სიბნელე ეშვება ურჩა, ღამესთან რჩება თბილი სიმარტო, გასქერის თავის ხიცანა ქუჩას და გაოცების

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: კახაკალაძე გერმანიას ჭაობში ჩაფულს უწოდებს დეტალები რამდენიმე წუთში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კარანტინი გამოცხადდა ერთ-ერთ ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგან შეიძეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის ამის შესახებ ირაკლი გოლბახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებასა და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული დააღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჯიროა ქმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცილოთ სინანული და კიდევ ხო გაიმეროთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულიდან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არც ინანიებს ამ დანაშაულს და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული სინდისის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძეკი ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებითაა შესაძლებელი. მისი თქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არ ელოდება. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
3: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა Facebook-ზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდისის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდისის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
4: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწვევთ. რა ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. ამხრივ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეგულ ქართულ ხალხს შეუძლია, რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაიდინა ქვეყანაში.
5: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
0: თბილისის მერი კახაკალაძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება გერმანიის ქალაქს არბრიუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 50 წელზე მეტი ხნის წინ დამყარებული და აძმობილებული ქალაქების ურთიერთობების შეწყვეტა გადაწყვიტა. სამწუხარო დიპ სტეიტის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება, წერს კალაძე სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, ევროპის ქვეყნებში არსებული მძიმე კრიზისების ფონზე გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებით და გადამჭრელი ზომების მიღებით არიან დაკავებული. კალაძე გერმანიაში არსებულ ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, მიგრაციულ და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ არსებული ბიუროკრატია არა გერმანელების, არამედ დიპ სტეიტის ინტერესებს ემსახურება. ჩვენ გჯერა, რომ გერმანულ საზოგადოებას აქვს საკმარისი სიბრძნე და ძალა, რათა დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, აღნიშნავს თბილისის მერი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გერმანული ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყველა ოფიციალურ კავშირს წყვეტს. ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა არცელებს. ქალაქის მერის განცხადებით, გადაწყვეტილება საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო მიიღეს. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთგაცვლის მხარდაჭერა გაგრძელდება. ქურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა, ინფორმაციას რუსეთის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი. ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წვრილფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მიმდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკვინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგი ორი მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. მოკვლევით დადგინდა, რომ აღნიშნული ცხოველები არ იყვნენ ვაქცინირებული ცოფის აწინააღმდეგოდ. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ცოფის დაინფიცირებაზე საეჭო არავაქცინირებულ ცხოველებს დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუტარდეს ცოფის აწინააღმდეგო ვაქცინაცია და მფლობელის პასუხისმგებლობით დაწესდეს 6-თვიანი ზედამხედველობა. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ცოფის სალიკვიდაციო ღონისძიებები. დაავადების ამთვისებელი ცხოველების იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა და ცოფის ამთვისებელი ცხოველების ჩამრთელობაზე ზედამხედველობა, წერია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში, რომელიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა, დათა პაპას ვანიშვილის მეუღლე ვალია ვანიშვილი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ქართლის ამბები აუცილებს. შეგახსენებთ, რომ ხურვალეთში მცხოვრები დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ, 2021 წლის 19 მარტს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 2008 წლის ომის და მავთულხალხების მსხვერპლად ქსელ სიმბოლოს ყველა დათა პაპა სახელით იცნობდა. ის ფაქტობრივად ერთადერთი იყო, ვინც ურად გახლეჩილ ხურვალეთში არა მარტო მედიის წარმომადგენელი, არამედ პრეზიდენტებსა და საერთაშორისო მაღალჩინოსნებს ინტერვიუებს აძლევდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგანს შეიძენს, ინფორმაციას როუტერსი აღწერს. შვედეთის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ფრანგულ კომპანია Neval Group-ს 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების 4 ფრეგანს შეუკვეთავს. სამხედრო გემების პირველ პარტია შვედეთი 2030 წლისთვის მიიღებს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 1980 წლის შემდეგ ეს შვედეთისთვის ყველაზე დიდი სამხედრო ინვესტიცია იქნება. თანამედროვე ეპოქაში ბალტიის ზღვა არასდროს ყოფილა ასეთი დაუცველი, როგორიც ახლა. ჯერა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ის ხო მომავალში უფრო უსაფრთხო გახდება, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ომის დასრულების შესახებ ირანის ახალი წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვაშინგტონისთვის გადაცემული ახალი სამშვიდობო წინადადების პირობები დაასახელა. მისი ცნობით, ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას, საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ომის ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში დასრულებას, ირანის ახლოს განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების გაყვანას და ომით გამოწვეული ზარალი სანაზღაურებას მოიცავს. გამოცემა აქსიოსის ინფორმაციით, ირანმა შეერთებული შტატებს ომის დასრულების შესახებ განხლებული წინადადება პაკისტანის მეშვეობით გადასცა, თუმცა თეთრ სახლში თვლიან, რომ წინადადება არადამაკმაყოფილებელია და ომის განახლების რისკებს ქმნის. ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეს უკრაინის ნაკრებს ანდრია მალდერა გაწვრთნის იტალიელი სპეციალისტი ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა. ანდრეი შევჩენკომ ოფიციალურად წარადგინა. უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს მწვრთნელობის დროს მალდერა მისი ასისტენტი იყო. იტალიელი სპეციალისტი ასევე მწვრთნელის ასისტენტად მარსელსა და ბრაიტონშიც მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
5: რადიო იწება ჩვენით.

0: ფატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის 4-ში. სასამართლოში მოწმედ მისული მანდატური ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა უკბინა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნო. ეს იყო სადამშელო ღონისება. ამის შესახებ ტელეწამყვანის ნანუკა ჟორჟოლიანის ადვოკატმა თეონა ზაქარაშვილმა სამოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, სასამართლოს არ აინტერესებდა დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტებები. თეონა ზაქარაშვილმა აღნიშნა, რომ მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებით აჩვენა, რომ ის ხელს მოაწერს ყველაფერს, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვს და მოითხოვს. ცნობისთვის, მოსამართლე დავით მაკარაძემ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევად ცნო და 3 დღით პატიმრობა შეგავშვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნანუკას ფონდის ამფუძნებელს გასულ წელს 16 დეკემბერს როდოარზე დგომას ედავებოდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე აქტივისტების ხმები.
2: მოსამართლეს არ აინტერესებდა სამწუხარო ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, არ აინტერესებდა არც ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტება და სამწუხაროდ არ აინტერესებდა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოტანილი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაკანონებულ მოთხოვნასო, თუ ტროტუარზე ზემოთ დგეხარ კიბეების ადგილას, ეს არ არის დარჩადი, ნანუკა ჟორჟოლიანი სწორედ ამ ადგილას იდგა. ეს იყო სადამშელო ღონისძიება, 3 დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა სასამართლოს დადგენილებებით. დღეს ნათელია, რომ ჩვენ არა გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ბლანკეტური აკრძალვა. ვაპირებთ, რომ ყველა შესაძლო ინსტანცია გამოვიყენოთ, ეს არის გასაჩივრება აპელაციაში და თუ გვექნება შანსი, ასევე გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები არის ცალსახად უკანონო და ეწინააღმდეგება როგორც კონსტიტუციას, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ უკვე დადგენილ პრაქტიკას.
3: შეიძლება რა სიმსახურეს დაჭერები, ყველა კარგად, ყველა კარგად ვიცით და ნუ უკვე ჩვენ რეალობაში გამვლილი პრაქტიკა, თუმცა ნანუკა ჟორჟოლიანი დიდი ხინჯი იყო ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც ყოველ მუდმივა დისკომფორტი შემოქონდა. ჯერ იყო ნანუკას ფონდი, მერე იყო პროკურატურა, ნანუკას სახლის შეკვეთა და ყოველთვის ის იყო იმ გარემოებაში, სადაც უწევდა რეჟიმთან დაპირისპირება. რეჟიმი აღასრულა 3-დღიანი პატიმრობა ნანუკასთან მიმართებაში, თუმცა მე არ მგონია, რომ მისი გამჩერებელი ვინმე იყოს, რომელმე რეჟიმმა ის გააჩეროს, ვინც მას ისწრებს, ყველა კარგად იცის მისი ბრძოლის მეთოდები და მისი შეურიგებლობა და სადაც ვიწრო აი გასწოს ნანუკას გამო, ყველა გამოვახდა, აბსოლუტურად ყველა ვიქნებ შეურიგებლები იმ რეჟიმთან, რომელიც რეპრესიას ახორციელებს საკუთარ მოქალაქეებს. არ უნდა გავავიწყდეს, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელმაც დააკავა და დააპატიმრა და ქვეყნიდან გააძევა საკუთარი პრემიერ-მინისტრები. ჩვენ ნახეთ, რომ სუსის ყოფილი უფროსი ახალციხეში არის და მოკლედ პოლიტპატიმრებით სავსე არის ეს ციხეები მათივე პარტიის წარმომადგენლების, მათივე პარტიის წარმომადგენლებთან გადავსებული.
0: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მე-4 ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 21 იანვრის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 10000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება: თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამას ამბობ ასწრაულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველო პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩენ ანუაშვილის ხმები.
4: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35% არის გასდილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმაზე მეტი პატიმარის ის, ვიდრე ეს ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ 15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის გდანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ 2 ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
5: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებას თან დაახლოებულ მაღალჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი ლობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაც აი ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც მზიამოღლობელი საქმეც შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხვდებიან ადამიანები ციხეში და
0: დინარაძის გადაეცით ძალიან ნანობ, უფრო კარგად რომ არ შემოორტყი და კოლბახიძე არ დააყოლე პარლამენტში. ამის შესახებ დაკავებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. ელისაშვილმა ეს იტყვები მაშინ თქვა, როცა ის სასამართლო დარბაზიდან გახავდათ. ბრალდებულ სხესაც, ისე როგორც წინ ეს ხდომაზე მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა სიტყვის თქმის უფლება არ მისცა. შეგახსენებთ, რომ მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა 2024 წლის მარტში კომიტეტის ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს მამუკამ დინარაძე სახეში გაარტყა. დაპირისპირება რუსულ კანონზე საუბარს მოყვა. მოვისმინოთ მისი ხმა. ალეკო ელისაშვილის ძინააღმდეგ სასამართლოში მიყვანილი მოწმე ამტკიცებს, რომ პოლიტიკოსმა უკბინა. ეს განცხადება ხდომათა დარბაზში მანდატურმა გიორგი რიჟამაძემ გააკეთა, რომელსაც პროკურატურამ დასარალებული სტატუსი მიანიჭა. რიჟამაძე დღეს სასამართლო დარბაზში ირწმუნებოდა, რომ ეს მაშინ მოხდა, როცა ელისაშვილისთვის იარაღის ართმევა სცილობდა. ეს იარა დღემდე მაქვს, თქვა მოწმემ სასამართლოზე. რიჟამაძე იმ სამი მანდატურიდან ერთ-ერთია, ვინც ალეკო ელისაშვილი სავარაუდო ფაქტის განხორციელების დროს სასამართლოს კანცელარიის შენობაში დააკავა. 2026 წლის მარტში კი მას ბრალი მეორე ეპიზოდზე წარედგინა. პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა თბილისის სასამართლო შენობაში ცეცხლის გაჩენა 2025 წლის 4 მაისსაც სცადა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის შერნიგოვის ოლქის ქალაქ პრილუგზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შემდეგაც ორი ადამიანი დაიღუპა და 21 მოქალაქე დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, დაშავებულებს შორის 14 წლის ბავშვია. დარტყმის ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. რუსებმა ქალაქზე იერიში ბალისტიკური რაკეტით მიიტანეს საზიანდა დარტყმის ადგილთან ახლოს მდებარე სავაჭრო ცენტრი, სუპერმარკეტი და სახანძრო ტექნიკა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს, ინფორმაციას გამოცემა დელფი ესტონეთის თავდაცვის მინისტრის დაყრდნობით ავრცელებს. მისი ცნობით, დრონი, რომელიც ესტონეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა, ავიაგამანადგურებელმა ბალტიისპირეთის ქვეყნების საჰაერო სივრცის პატრულირებისას ტვის თავზე ჩამოაგდეს. მანამდე დრონი საფრთხის გამო ესტონეთში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მისი თქმით, სავარაუდოდ დრონი უკრაინული იყო, რომელიც რუსული სამიზნე ობიექტებისგან იყო მიმართული და კონტროლი დაკარგა. დრონის საფრთხის შესახებ გამოაცხადა ლატვიამაც, სადაც ერთი დრონი პრეილის მხარეში დააფიქსირეს. მოგვიანებით ლატვიის კრიზისების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ დრონი ქვეყნის საჰაერო სივრცეში აღარ იმყოფებოდა. ჯექსონ პოლოკის ნამუშევარი, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ აბსტრაქტულ ნახატადაა მიჩნეული, ნიუ-იორკის აუქციონზე $181,000 გაიყიდა. ნახატი, რომელიც მედია მაგნატ სიდ ნიუჰაუსის პირად კოლექციაში ინახებოდა აუქციონზე, უდესმე გაყიდულ ხელოვნების ნიმუშებს შორის სიძვირით მეოთხე ადგილს იკავებს. აქამდე პოლოკის ნამუშევარის სააქციონო რეკორდის მისი ნახატი ნომერი 17,951 ფლობდა, რომელიც 2021 წელს $61,000,000 გაიყიდა. მისი სხვა ნამუშევრები უფრო მაღალ ფასებად გაყიდულან, თუმცა მხოლოდ კერძო გარიგებების გზით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-ზე შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

შეხვედრაზე მისული გელოდები დილიდან სადახარ მე და რა მოგივიდან

მე შეგხვდები არადერა ჩაიფიქრე აუ ვერ ხვდები სათხარ ახლა ვიცოდე სათკრი შენი ფიქრები

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
7: FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. Do you hear me talking to you?

0: კახაკალძე გერმანიას ჭაობში ჩაფულს უწოდებს დეტალები რამდენიმე წუთში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კარანტინი გამოცხადდა ერთ-ერთ ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგანტ შეიძეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის ამ შესახებ ირაკლი კვებახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებასა და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული დააღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჯიროა ქმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცხოვოთ სინანული და კიდევ ხო გაიმეროთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულიდან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არ სინანიებს ამ დანაშაულს და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელოძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი, ეგრეთ წოდებული სინდისის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძეკი ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებითაა შესაძლებელი. მის მეთქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არ ელოდება. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
3: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმის შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდისის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდისის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
4: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწვევთ რა. ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. მომხრევ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეგულ ქართულ ხალხს შეუძლია, რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაიდინა ქვეყანაში.
5: ის, რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ვხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
0: თბილისის მერი კახაკალძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება გერმანიის ქალაქს არბრიუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 50 წელზე მეტი ხნის წინ დამყარებული და აძმობილებული ქალაქების ურთიერთობების შეწყვეტა გადაწყვიტა. სამწუხაროდ, დიპსტეიტის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება. წერს კალაძე სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, ევროპის ქვეყნებში არსებული მძიმე კრიზისების ფონზე გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებით და გადამჭრელი ზომების მიღებით არიან დაკავებული. კალაძე გერმანიაში არსებულ ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, მიგრაციულ და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ არსებული ბიუროკრატია არა გერმანელების, არამედ დიპ სტეიტის ინტერესებს ემსახურება. ჩვენ გჯერა, რომ გერმანულ საზოგადოებას აქვს საკმარისი სიბრძნე და ძალა, რათა დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, აღნიშნავს თბილისის მერი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გერმანული ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყველა ოფიციალურ კავშირს წყვეტს. ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა აფრთხილებს. ქალაქის მერის განცხადებით, გადაწყვეტილება საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო მიიღეს. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთგაცვლის მხარდაჭერა გაგრძელდება. ქურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. ინფორმაციას რუსეთის ეროვნული სააგენტო აფრთხილებს. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი. ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წვრილფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მიმდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკვინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგი გერმანიის მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიქცევნა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. მოკვლევით დადგინდა, რომ აღნიშნული ცხოველები არ იყვნენ ვაქცინირებული ცოფის აწინააღმდეგოდ. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ცოფის დაინფიცირებაზე საეჭო არავაქცინირებულ ცხოველებს დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუტარდეს ცოფის აწინააღმდეგო ვაქცინაცია და მფლობელის პასუხისმგებლობით დაწესდეს 6-თვიანი ზედამხედველობა. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ცოფის სალიკვიდაციო ღონისძიებები. დაავადების ამთვისებელი ცხოველების იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა და ცოფის ამთვისებელი ცხოველების ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა წერია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში, რომელიც საოკუპაციო ხას მიღმა, დათა პაპას ვანიშვილის მეუღლე ვალია ვანიშვილი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ქართლის ამბები აუცილებს. შეგახსენებთ, რომ ხურვალეთში მცხოვრები დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ 2021 წლის 19 მარტს 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 2008 წლის ომის და მავთულ ხალხთების მსხვერპლად ქსელ სიმბოლოს ყველა დათა პაპას სახელით იცნობდა. ის ფაქტობრივად ერთადერთი იყო, ვინც ურად გახლეჩილ ხურვალეთში არა მარტო მედიის წარმომადგენელს, არამედ პრეზიდენტებსა და საერთაშორისო მოხალჩინოსნებს ინტერვიუებს აძლევდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: შვედეთი საფრანგეთისგან 4 ფრეგანს შეიძენს. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. შვედეთი თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ფრანგულ კომპანია Neval Groups 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების 4 ფრეგანს შეუკვეთავს. სამხედრო გემების პირველ პარტია შვედეთი 2030 წლისთვის მიიღებს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 1980 წლის შემდეგ ეს შვედეთისთვის ყველაზე დიდი სამხედრო ინვესტიცია იქნება. თანამედროვე ეპოქაში ბალტიის ზღვა არასდროს ყოფილა ასეთი დაუცველი, როგორიც ახლაა. ჯერა რომ ამ გადაწყვეტილებით ბალტი ის ხომ მომავალში უფრო უსაფრთხო გახდება, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ომის დასრულების შესახებ ირანის ახალი წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვაშინგტონისთვის გადაცემული ახალი სამშვიდობო წინადადების პირობები დაასახელა. მისი ცნობით, ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას, საზღვაო ბლოკადის დასრულებას, ომის ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში დასრულებას, ირანის ახლოს განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების გაყვანას და ომით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას მოიცავს. გამოცემა აქსიოსის ინფორმაციით, ირანმა შეერთებული შტატებს ომის დასრულების შესახებ განხლებული წინადადება პაკისტანის მეშვეობით გადასცა, თუმცა თეთრ სახლში თვლიან, რომ წინადადება არადამაკმაყოფილებელია და ომის განახლების რისკებს ქმნის. ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეს უკრაინის ნაკრებს ანდრია მალდერა გაწვრთნის იტალიელი სპეციალისტი ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა. ანდრეი შევჩენკომ ოფიციალურად წარადგინა. უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს მწვრთნელობის დროს მალდერა მისი ასისტენტი იყო. იტალიელი სპეციალისტი ასევე მწვრთნელის ასისტენტად მარსელსა და ბრაიტონშიც მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312-233-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ხმობა იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით
2: ამინდი
3: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდეთში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
2: Сагамос етери спонсория Elevator Hub. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ფატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის 4-ეულშია. სასამართლოში მოწმედ მისული მანდატური ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა უკბინა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ეს იყო სადამშველო ღონისება. ამის შესახებ ტელეწამყვანის ნანუკა ჟორჟოლიანის ადვოკატმა თეონა ზაქარაშვილმა სამოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, სასამართლოს არ აინტერესებდა დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტებები. თეონა ზაქარაშვილმა აღნიშნა, რომ მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებით აჩვენა, რომ ის ხელს მოაწერს ყველაფერს, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხავს და მოითხოვს. ცნობისთვის, მოსამართლე დავით მაკარაძემ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო და სამეთხით პატიმრობა შეგავშვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნანუკას ფონდის ამფუძნებელს გასულ წელს 16 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე აქტივისტების ხმები.
2: მოსამართლეს არ აინტერესებდა სამწუხაროდ ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, არ აინტერესებდა არც ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტება და სამწუხაროდ არ აინტერესებდა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოტანილი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაკანონებულ მოთხოვნას, რომ თუ ტროტუარზე ზემოთ დგეხარ კიბეების ადგილას, ეს არ არის დარჩადი. ნანუკა ჟორჟოლიანი სწორედ ამ ადგილას იდგა. ეს იყო სადამსჯელო ღონისძიება, სამი დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა სასამართლოს დადგენილებებით. დღეს ნათელია, რომ ჩვენ არ აგვაქვს გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ბლანკეტური აკრძალვა. ვაპირებთ, რომ ყველა შესაძლო ინსტანცია გამოვიყენოთ, ეს არის გასაჩივრება აპელაციაში, და თუ გვექნება შანსი, ასევე გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები არის ცალსახად უკანონო და ეწინააღმდეგება როგორც კონსტიტუციას, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ უკვე დადგენილ პრაქტიკას.
3: შეიძლება რას უმსახურებს დაჭერები, ყველამ კარგად ვიცით და ნუკო ჩვენ რეალობაში გამვლილი პრაქტიკა, თუმცა ნანუკა ჟორჟოლიანი დიდი ხინჯი იყო ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც ყოველ მუდმივად დისკომფორტი შემოქონდა. ჯერ იყო ნანუკას ფონდი, მერე იყო პროკურატურა, ნანუკას სახლში შეყვა და ყოველთვის ის იყო იმ გარემოებაში, სადაც უწევდა რეჟიმთან დაპირისპირება. რეჟიმი აღასრულა სამდღიანი პატიმრობა ნანუკასთან მიმართებაში, თუმცა მე არ მგონია, რომ მისი გამჩერებელი ვინმე იყოს, რომელიმე რეჟიმმა ის გააჩეროს, ვინც მას ისწრებს ყველა კარგად იცის მისი ბრძოლის მეთოდები და მისი შეურიგებლობა და სადაც ვიწროა ის გაწეს ნანუკას გამო ყველა გამოვახდა აბსოლუტურად ყველა ვიქნებ შეურიგებლები იმ რეჟიმთან, რომელიც რეპრესიას ახორციელებს საკუთარ მოქალაქეებს. არ უნდა გავავიწყდეს, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელმაც დააკავა და დააპატიმრა და ქვეყნიდან გააძევა საკუთარი პრემიერ-მინისტრები. ჩვენ ნახეთ, რომ სუსის ყოფილი უფროსი ახალ ციხეში არის და მოკლედ პოლიტპატიმრები ცავსე არის ეს ციხეები მათივე პარტიის წარმომადგენლებთან გადავსებული.
0: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მე-4 ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 21 იანვრის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 10000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება. თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამასთან ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველო პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩან ანუაშვილის ხმები.
4: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35%-ით არის გაზრდილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმას მეტი პატიმარი ზის, ვიდრე ეს ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ მე-15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის გდანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ მეორე ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
5: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებას თან დაახლოებულ მაღალ ჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი მობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაცა ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც მზიამოღლობელი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხვდებიან ადამიანები ციხეში და
0: დინარა ძესხადაიცით ძალიან ნანობ, უფრო კარგად რომ არ შემოორტყი და კოლბახიძე არ დააყოლე პარლამენტში. ამის შესახებ დაკავებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. ელისაშვილმა ეს იტყვებე მაშინ, თქვა, როცა ის სასამართლო დარბაზიდან გახავდათ. ბრალდებულს დღესაც ისე როგორც წინ ეს ხდა, მაზე მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა სიტყვის თქმის უფლება არ მისცა. შეგახსენებთ, რომ მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა 2024 წლის მარტში კომიტეტის ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს მამუკა მდინარეძე სახეში გაარტყა. დაპირისპირება რუსულ კანონზე საუბარს მოყვა. მოვისმინოთ მისი ხმა. ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში მიყვანილი მოწმე ამტკიცებს, რომ პოლიტიკოსმა უკბინა. ეს განცხადება სხდომათა დარბაზში მანდატურმა გიორგი რიჟამაძემ გააკეთა, რომელსაც პროკურატურამ დასარალებული სტატუსი მიანიჭა. რიჟამაძე დღეს სასამართლო დარბაზში ირწმუნებოდა, რომ ეს მაშინ მოხდა, როცა ელისაშვილისთვის იარაღის ართმევას ცდილობდა. ეს იარა დღემდე მაქვს, თქვა მოწმემ სასამართლოზე. რიჟამაძე იმ სამი მანდატურიდან ერთ-ერთია, ვინც ალეკო ელისაშვილი სავარაუდო ფაქტის განხორციელების დროს სასამართლოს კანცელარიის შენობაში დააკავა. 2026 წლის მარტში კი მას ბრალი მეორე ეპიზოდზე წარედგინა. პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა თბილისის სასამართლოს შენობაში ცეცხლის გაჩენა 2025 წლის 4 მაისსაც სცადა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის შერნიგოვის ოლქის ქალაქ პრილუგზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შემდეგაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 21 მოქალაქე დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულებს შორის 14 წლის ბავშვია. დარტყმის ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. რუსებმა ქალაქზე იერიში ბალისტიკური რაკეტით მიიტანეს საზიანი და დარტყმის ადგილთან ახლოს მდებარე სავაჭრო ცენტრი, სუპერმარკეტი და სახანძრო ტექნიკა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს, ინფორმაციას გამოცემა დელფი ესტონეთის თავდაცვის მინისტრის დაყრდნობით ავრცელებს. მისი ცნობით, დრონი, რომელიც ესტონეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა, ავიაგამანადგურებელმა ბალტიისპირეთის ქვეყნების საჰაერო სივრცის პატრულირებისას ტყის თავზე ჩამოაგდეს. მანამდე დრონი საფრთხის გამო ესტონეთში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მისი თქმით, სავარაუდოდ დრონი უკრაინული იყო, რომელიც რუსული სამიზნეო ობიექტებისგან იყო მიმართული და კონტროლი დაკარგა. დრონის საფრთხის შესახებ გამოაცხადა ლატვიამაც, სადაც ერთი დრონი პრეილის მხარეში დააფიქსირეს. მოგვიანებით ლატვიის კრიზისების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ დრონი ქვეყნის აერო სივრცეში აღარ იმყოფებოდა. ჯექსონ პოლოკის ნამუშევარი, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ აბსტრაქტულ ნახატად აღმოჩენილი, ნიუ-იორკის აუქციონზე $181,000 გაიყიდა. ნახატი, რომელიც მედია მაგნატ სიდ ნიუჰაუსის პირად კოლექციაში ინახებოდა აუქციონზე, უდესმე გაყიდულ ხელოვნების ნიმუშებს შორის სიძვირით მეოთხე ადგილს იკავებს. აქამდე პოლოკის ნამუშევარის სააქციონო რეკორდის მისი ნახატი ნომერი 17,951 ფლობდა, რომელიც 2021 წელს $61,000,000 გაიყიდა. მისი სხვა ნამუშევრები უფრო მაღალ ფასებად გაყიდულა, თუმცა მხოლოდ კერძო გარიგებების გზით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიან ავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
6: მოგწონს ეს მუსიკა?
7: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
6: FM 93.5.

0: დიუშენის კონტროლანი დისტროფიის მქონე ბავშვის დედა კოლბახიძის გზავნილს არაადეკვატურს უწოდებს. კახეთში მანქანა, რომლითაც მოსწავლეები გადაადგილდებოდნენ, სიმაღლიდან გადავარდა. კონგოში ებოლას ვირუსს უმცირე 118 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გადაცემთ. ავარია ბოლოს არის აღნიშნისას კახეთში მანქანა, რომლითაც მოსწავლეები გადაადგილდებოდნენ, რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ინფორმაციას და შემთხვევის ამსახველ ფოტოებს ამბები ჯიავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ბოლოს არის შემდეგ თელავის მიმართულებით ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ. გამოცემა წერს, რომ ამ დროს მანქანის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და განათების ბოთ შეეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ადგილზე სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ჯგუფი მობილიზებული. იშვიათი გენეტიკური დაავადების დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი თაკო გოგოლაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას პასუხობს, რომელმაც თქვა, რომ თანხა, რომელიც მედიკამენტებზე უნდა დაიხარჯოს, გადასახადების გადამფრთელთა ფულია და ერთადერთი რამ, რამაც შეიძლება თანხასთან დაკავშირებით შეაკავოს, ეს არის პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ. თაკო გოგოლაძე ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება აბსურდული და არაადეკვატურია, რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ ჩვენ დაგოვაპირისპირონ საზოგადოებას, ამბობს ის. დღეს გაირკვა, რომ ქართული ცნობა მზად არის ისაუბროს ყველასთან, პატრიარქთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, მაგრამ არა მშობლებთან, რომლებიც საკუთარი შვილების სიცოცხლის გადარჩენას ითხოვენ და რამდენიმე თვეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. მშობლები ასევე პატრიარქს ხვდებიან. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
2: მინდა ესე მჯეროდეს, რომ პატრიარქი ჩვენი შვილების საკეთილ დღო გადაწყვეტილებას მიიღებს და ამ შეხედვიდან ძალიან გახარებულები გამოვა. ყობახიძის განცხადება, რაც ყოველდღურად აბსურდულია და მათი მხრიდან განცხადებები არის უკვე არაადეკვატური, როდესაც საუბრობენ თანხებზე, ისინი საუბრობენ ჩვენ თანხებზე. ეხლა რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ ჩვენ დაგვაპირისპირო საზოგადოებას, რომ თითქოს ჩვენ მათ ფულს ვიყენებთ და ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, ეს თანხები უნდა გაიხარჯოს ძალიან აზრიანად და ქვეყანაში მათთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ პირველ რიგში ბავშვების გადასარჩენად გამოიყენონ ეს თანხები.
3: ყველა მშობელი გახარებულია იმით, რომ მისმა უწმინდესობამ გამოთქვა სურვილი ჩვენთან შეხვედრის. ეს, რა თქმა უნდა, სენსიტიური თემაა, აქტუალური თემაა საზოგადოებაში და ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს მოუყვებით მის უწმინდესობას, პატრიარქს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოთხოვნა გვაქვს ჩვენ მთავრობის მიმართ, რატომ გამოვედით მშობლები ქუჩაში და მიმართეთ უწყვეტ აქციას, რა მედიკამენტები და რამდენი მედიკამენტი არსებობს.
4: სამი მოთხოვნა გვაქვს, ერთი არის შუამდგომლობა წამლებთან დაკავშირებით, მეორე არის საერთო ფონდის შექმნა და მესამე არის პრობლემურ შემთხვევებში დახმარება, როცა ბავშვებს ჭირდებათ კონკრეტულ შემთხვევებში ბავშვებს ჭირდებათ საგანგებო და სასწრაფო ყურადღება.
2: ეს დაავადება არის პროგრესირებადი, ჩვენ დასაკარგი დრო ნამდვილად არ აქვს, დრო მოქმედებს ჩვენს საწინააღმდეგო. დღეს, რა თქმა უნდა, დიდი მოლოდინები გვაქვს, რომ პატრიარქი მოისმენს ჩვენს გულის ტკივილს და დარწმუნებული ვარ, რომ გაითვალისწინებს და ვიშუამდგომლებს იმ წარმომადგენლებთან, ვისაც კავშირი აქვს ამ პრეპარატების შემოტანასთან დაკავშირებით.
0: კახაკალაძეს, რომელიც ოპონენტების, ქალი პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების მიმართ სიძულვილის ენა არაერთხელ გამოუყენებია და ამის ამსახველი არაერთი ვიდეო მტკიცებულება არსებობს, უჭირს გაეხსენოს, როდის გაულანძღავს ოპონენტები. ოცნების მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნა, რომელიც საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრებების კონტროლს განახორციელებს, მნიშვნელოვანია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: კონდა ეს გადაწყვეტილება ყოველასთვის იქნება თანაბარი, ყველამ კეთილი უნდა ინებოს, მიიღოს.
6: პირადად თქვენ მაგალითად რას გააკეთებთ სამს?
5: რა უნდა გავაკეთო?
6: რომ სიძულვილის ენა აღარ იყოს გამოყენებული, აი თქვენი მხრიდან რა ნაბიჯი იქნება გადადგმული? აქამდე რაც გისაუბრიათ, აი ამასთან დაკავშირებით გეკითხებით მომავალში, გასაგებია რასაც აპირებთ?
5: და აქამდე რა მისაუბრია, აბა იქნებ შემახსენოთ.
6: ჩვენ სიძულვილის ენა არ გამოგიყენებიათ პოლიტიკური ოპონენტების აქციის მონაწილეობის?
5: შეიძლება გამომიყენებია, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, ბევრ შემთხვევაში თავდაცვის რეჟიმში ყოფილვარ, მიზან მიმართული შეურაცხყოფები ღია სივრცეში. ეხლა ერთია კრიტიკა, მაგრამ შეურაცხყო და არ ვიცი, ხა პირდაპირ გინებებზე გადადიან, ხო, ღია სივრცეში ეს კატეგორიულად მიუღებელია, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა გარე დავალებებით ხდება, ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ. არა აქვს მნიშვნელობა ეს მე ვიქნები, სხვა ხელისუფლების წარმომადგენელი, ოპოზიციის წარმომადგენელი, თუ უბრალო რიგითი მოქალაქე. ეს უნდა დავასრულოთ ყველამ, რადგან ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის მომავლისთვის და ერთიანობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობა საქართველოს ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მეოთხე ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 31 იანვარის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 100,000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100,000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება: თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამასთან, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველო პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩა ნანუაშვილის შეფასებები.
7: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35% არის გასტილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმაზე მეტი პატიმარის ის, ვიდრე ეს ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ 15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის გდანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ 2 ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვა გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვა გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
8: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებასთან დაახლოებულ მაღალჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი მობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაც აი ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც ზიამოღლობელი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხდებიან ადამიანები ციხეში და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას აფეთქების შედეგად სულ 118 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით დაფიქსირდა 390-ზე მეტი სავარაუდო შემთხვევა. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ გაიზარდა შემთხვევების გავრცელების არეალიც. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ცნობით, უგანდაში ასევე დადასტურებულია დაინფიცირების 2 შემთხვევა და 1 გარდაცვალება. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბუნდი ბუგიოს ვირუსით გამოწვეული ებოლა სამშაბათელი შტამის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ჯანმომ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას და უგანდას ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საზღვისპირა სკრინინგის ჩატარება ურჩია. ასევე ორგანიზაცია მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა გააძლიერონ მზადყოფნა, მათ შორის ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და თემებში მეთვალყურეობა. პეკინში გამართული შეხვედრის დროს სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა შესაძლოა საბოლოო დინანოს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა. ამის შესახებ უცხოური მედია წყაროებზე დაყნობით წერს. ამოცემის ინფორმაციით აღნიშნული განცხადება უკრაინის საკითხზე გამართული განხილვების დროს გაკეთდა. წყაროები ამბობენ, რომ სი ძინპინის შეფასებები რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე უფრო მკაცრი იყო, ვიდრე მანამდე. ეს განცხადება იმ ფონზე გაჟღერდა, როცა უკრაინაში ომიკურ 4 წელზე მეტია გრძელდება და ანალიტიკოსების შეფასებით კონფლიქტი ჩიხურეტებზეა გადასული. ხოლო უკრაინა დრონების გამოყენება სამხედრო ოპერაციებში უფრო აქტიურად იყენებს. ტაილანდელმა და ბრიტანელმა მკვლევრებმა გიგანტური ბალახის მჭამელი დინოზავრის აქამდე უცნობი სახეობა აღწერეს. დინოზავრის ძვლები პირველად 10 წლის წინ ტაილანდის ჩაიფუმის პროვინციაში აღმოაჩინეს. ისინი შემთხვევით ადგილობრივმა მცხოვრებმა იპოვა. არქეოლოგიური გათხრები 2024 წლამდე გრძელდებოდა. იმ ქანების ასაკიდან გამომდინარე, სადაც ძვლები იპოვეს, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დინოზავრი დაახლოებით 100-120 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ის 27 ტონას იწონიდა დაახლოებით იმდენივეს, რასაც რომელსაც 10 თანამედროვე სპილო და სიგრძეში იყო 27 მეტრი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
2: FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.

დაიწყება ჩვენთ. FM 93.5. FM 93.5.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.